Ni saa 12 na nusu kule Luoto, saa 12 na nusu kule Uicha, na katika studio za RTV Asha hapa Meteo, katika mtabula mba iza Kiswahili ya subuhi ya leo, na kwanza ni zile zilizogonga vyombo vya habari. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kushitumu Rwanda kwa kutumia FDLR kama kipingamizi na pia kiziba macho kwa ajili ya kuweka majeshi yake kunako ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni mojawapo wa maneno alilosema waziri mkuu serikalini wakati alipokuwa kwenye jukwaa la Umoja wa Mataifa akisema kwamba hali ya kiusalama ni mbaya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika habari hizo ni zaidi ya tani 200 za mbegu ya viazi mviringo, yani pomme de terre kwa Kifaransa, ndio imegawa kwa wakazi na wakulima mnamo miji ya Butembo, Beni, Lubero, na hiyo ni katika lengo la kuweza kukuza kilimo kya viazi mviringo. Ni serikali ya Kongo ndio ilifanya hivyo kupitia wizara ya kilimo. Na zaidi ya maji au zile ambazo ni maji zinazoua wadudu kwenye mkono 600 hata vile na vipima joto 60 ndivyo vimetolewa kwa mtaa wa afya wa Lubero na kwa mashule yanayopatikana katika Lubero ya kwanza. Ni msaada unaotokea kwa wanabunge Katembo Kambere Tade naye Kambale Muhasa Alexandre ambao walikuwa katika eneo la Lubero kwa ajili ya kupambana na kirusi cha Ebola. Karibu.

0: Mnayofuata kwa sasa ndio taarifa kamili. Nimesema kwenye mkutasa wa habari kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaomba na kushinikiza kuweza kutekelezwa kwa mikataba ya amani iliyosainiwa kwa ajili ya kumaliza migogoro ya kivita mashariki mwa nchi hiyo. Mojawapo wa pendekezo alilotoa na kusema Jumatano iliyopita tarehe 23 katika eneo 23 katika eneo la Umoja wa Mataifa wakati wa kikao kiao kia 80-81 na ni kule New York katika nchi za Marekani. Na ni waziri mkuu serikalini Judith Suminwa ndiye aliweza kusema hayo, kwani ndiye anayewakilisha Felix Tshisekedi katika kikao hicho kikubwa kya wasimamizi wa ulimwengu kwenye Umoja wa Mataifa. Na huko alishutumu uvamizi wa Rwanda akisema kwamba hawa wamekuwa kitumia tu FDLR kama sababu za kuacha wanajeshi wake kuna ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, licha kwamba sababu ni zingine ambazo zimekuwa zikifuatiliwa. Kwa mujibu wake kuna itifaki zilizosainiwa Mei 2026 na ambazo zinasema kuwa hao wapiganaji waweza kupokonywa silaha na kuingizwa katika maisha ya kawaida baada ya kufanyiwa kambi katika eneo ambako kwaweza kutafuta suluhu yao na kabla waweze kurejeshwa katika nchi yao, alisema msimamizi wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo akitoa mwito kwa kuweza kutekelezwa kwa mikakati pamoja na ahadi zilizofikiwa kati ya serikali mbili, Rwanda pamoja na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na masemi aliyotoa rais wa Marekani kwenye jukwaa la Umoja wa Mataifa kwamba vita vinamalizika katika mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya Rwanda na nchi hii kulingana na yale waliosaini, lakini kwenye uwanja kweli hali ni tofauti. Donald Trump alisema hayo kama masemi ya kidiplomasia tu, na kulingana na saini waliofanya mbele yake waongozi wa nchi mbili kama hiyo. Akidadisi usemi huo ni mwalimu Rigene Muhesi, mwalimu ambaye anafundisha kwenye taasisi ya siasa za siasa za kisayansi katika university ya Kikatoliki ya Graben hapa mjini Butembo. Aongeza kwamba hiyo kulingana na yanayojiri mapigano kila siku kati ya serikali na waasi eneo la Kongo inaonesha kwamba kweli mikataba hiyo haiheshimishwe na nchi inaendelea kuelekea pabaya kutokana na hali ambayo inakuwa ikijiri kila mara katika kona hilo, licha kwamba yule ambaye ni wastani kati ya nchi mbili hiyo ameendelea kujitapa na kusema kwamba kweli vita vimekuwa vikimalizika. Wakati huo ni ripoti iliyotolewa na ofisi inayohusika na haki za binadamu kwenye Umoja wa Mataifa ndio nasema kwamba zaidi ya watu 6,000 wamekuwa wahanga wa ukiukaji wa haki zao katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati wa karibu miezi 6 iliyomalizika mnamo mwaka huu wa 2026. Ni takwimu zinazopatikana ndani ya ripoti ya trimester ambayo ilitolewa na ofisi ya pamoja ya Umoja wa Mataifa inayohusika na haki za binadamu BCNUDH katika matamshi mafupi ya Kifaransa. Wamesema kwamba visa hivyo vya ripotiwa katika mikoa inayokumbwa na migogoro ya kivita kama Kivu ya Kaskazini, Kivu ya Kusini, Ituri na penginepo. Wakati nilivyosema kwenye mkutasari wa habari, serikali ya Kongo pia imekuwa ikizingatia kuhusu wakulima Ndiyo maana wizara inayohusika na mlimo pamoja na usalama wa mulo iligawa mbegu zaidi ya tani 200 kwenye wakulima wanaopatikana eneo mbalimbali. Ilikuwa kule mtaani Lubero. Seremonia zilifanyika Jumatano iliyopita tarehe 23, ni katika senda inayohusika na kutengeneza mbegu, hata vile kukuza mbegu iliyo nzuri kabisa ya kule Luutu. Ni mtaani Lubero na mkoani Kivu ya Kaskazini. Aliyewakilisha waziri wa Kongo anayehusika na mlimo Muhindo Nzangi Butondo ni engineer Ija Sikiolo, ambaye alisema kwamba lengo la kuwapa mbegu wakulima hiyo ni kuweza kukuza kilimo, na serikali ya Kongo inatekeleza ahadi zake za kuwasindikiza wakulima hao kwa ajili ya kupambana na kudidimia kwa mulo mnamo inji hii ya watu wa Kongo. Waliopokea mbegu hiyo wenyewe walionesha kurizika kwao, kwani wamesema kwamba ilikuwa hitaji kwa ajili yao. Ni karibu mashirika 30 ndizo ziliweza kupata mbegu hiyo, na zinatokea katika mtaa wa Lubero na Beni na katika miji ya Butembo na Beni. Ugawaji huo unakuja kujibu hitaji zao na unaelekea katika sera za kuweza kuhamasisha na kukuza kilimo za mbegu iliyodumu, kama ina ilivyo mtazamo wake Muhindo Nzangi. Wanasema kwamba iwapo hali hiyo itaendelea hivyo, kweli eneo hilo litaweza kupata suluhu kwa tatizo la mulo. Walisema hivyo waliopokea mbegu hiyo. Tuelekee sasa katika mtaa wa Lubero, ambamo pia wanabunge kitaifa Katembo Kambere Tade naye Kambale Muhas Alexandre wasonga mbele na kampeni ya kuhamasisha zidi ya kipindupindu kia 17 kia Ebola mtaani Lubero Jumatano iliyopita 23 Septemba mwaka huu. Tunao wanabunge wawili hao walizuru mtaa wa afya wa Musienene na divisioni ndogo ya Lubero ya kwanza. Katika eneo hizo mbili walipana vipima joto karibu 60 na pia maji ya kuua wadudu kwenye mikononi, gel hidroalkoholike 700 kwa ajili ya kusaidia mtaa wa afya Musienene. Na vyombo hivyo vinachangia kwa kuweza kukinga raia waliowateua zidi ya kipindupindu hiki kia Ebola ndani ya vituo vya afya, mazanati pamoja na mashule yanayopatikana huko, asema Katembo Kambere Tade.
1: Ni kwa ajili ya kuendelesha mchango wetu kwa uhimizaji wa kupigana na ugonjwa wa virusi vya Ebola. Tumefika Musienene ambako tulionana na Medecins Sans Frontieres de Santé na kuacha dawa ya kunao kwenye mikono na vipimo vya homa, na pia tunakuwa Lubero pia kwa ajili ya kuacha dawa hiyo hiyo gel hydroalcoholique na thermoflash kwa ajili ya kupima moto kwenye mwili. Na hiyo ndiyo tumeleta kwa waifirmia ambao tumekutana nao Lubero wakiwa katika formation ya kupiganisha ugonjwa wa Ebola. Watu waelewe kwamba ugonjwa ni hakika. Ugonjwa wa Ebola huko, na njia ya kupiganisha ugonjwa si kukataa ugonjwa au kusambaza habari za uongo, lakini ni kunawa mikono na kuchunguza homa ya mwili, kipimo kuona kama mtu amekuwa na homa, na pia kuepuka kusalimiana kwa mikono, pia kunawa mikono mahali popote ambapo watu wanapatikana, kusudi hii isaidie kwa kuepuka ugonjwa.
0: Na shehena hiyo ya jeli ya kuua wadudu kwenye mikono pamoja na vipima joto thermoflash ilipokelewa na daktari msimamizi wa mtaa wa afya wa Musienene, daktari Blaise Keukeu, naye msimamizi wa divisioni ndogo Iraka Muha Devot. Hao wawili walisema kwamba warizika na wafurahia kuingilia kati kwa kupambana na kirusi hiki kwa wanabunge Kambere Katade pamoja naye Kambale Muhas Alexandre kwa kupambana na kirusi hiki, wakisema kwamba kweli ilikuwa pia hitaji kwao. Tuwasikilize. Kupambana na kirusi hiki kwa wanabunge Kambere Katade pamoja naye Kambale Muhasa Alexandre kwa kupambana na kirusi hicho, wakisema kwamba kweli ilikuwa pia hitaji kwao. Tuwasikilize.
2: Tama thermoflash 10 na gel hydroalcoolique hapa kubiro na tuachia 100 pieces kwa sababu tuko mperiode ya ngufu ya kupiganisha ugonjwa wa virusi Ebola. Ni hitaji kubwa sana mwa hii periode yenye tuko napitia ya ugonjwa wa virusi Ebola. Na wakati wanatuletea gel iko faso ya kutusaidia kujikinga na kukinga watoto yenye tuko naangadre kumasomo. Ujumbe yangu ya mwisho ni kuambia wazazi tusaidiane. Mtoto asitoshe magonjwa ya kumasomo na mtoto asilete magonjwa ya kumasomo. Kila mzazi atusaidie kusasibilize watoto wasikie waelewe hatari ya ugonjwa ili tuweze kupiganisha pamoja.
0: Na kuendelea na ukurasa huo, pia akiwa ziarani katika eneo la mkoa Kivu ya Kaskazini kwa ajili ya kutathmini vita zidi ya kirusi hicho hasa zaidi sana katika mji wa Uiche, mwakilishi nchini Kongo wa UNICEF alisema kwamba rizika na kazi pamoja na umahiri wa wafanya kazi wa kiafya pamoja na maliders wa umma katika mji huo Uicha wakipambana na kirusi hicho na wakifanya hamasisho iliyo nzuri. John Agbo aongeza akisema kwamba kwa mwisho wa ziara yake ya utathmini ana imani kuwa kipindupindu hicho kitafikia mwisho wake na wenyewe wataweza kuchangia kusaidia kwa ajili kupitia Umoja wa Mataifa kwa ajili ya kuweza kutokomeza kipindupindu hicho ambako raia wa Uicha na viungani wameonesha kwamba wenyewe ni tayari kupambana na kirusi hicho. Ni saa 12 pita dakika 45 kule Uicha pamoja na Lutu hata hapa mjini Butembo. Ni mwisho wa idhaa Kiswahili asubuhi ya leo kutoka RTVH. Gracia Kasereka yuko upande wa usukani. Studio ni naitwa Roger Muliata na watakia mchana mwema. Kwa heri.

0: gari?
1: Asante.
0: Mimi na sengia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ah. Mm. Ema, ukingaliki mkitanda sai.
1: Ndio papa.
0: Au kenda kwa masomo leo?
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamako. Usianze kuniambia kama alikukwaza.
1: Hapana papa, usijali.
0: Ah.
1: Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na block sija exam ya kesho. Nilikuwa kwa maizo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kuwa makolo manarudia kutoka kumombe ya subuhi.
1: Ah, ndio, ndio, chua nene mfungulie.
0: Apana, apana. Acha mipeke ni mfungulie kule kusana.
1: Sasa.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijui kama ndampata.
0: Bon, iko mule mshambre yake.
2: Ah, mshambre. Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie.
2: Pardon, Mr. Ikala. Tasuwa kama mina pashenda jifunza. Inajana tuliachana kumasomo, ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
2: Ulikuwa mgonjwa wala, njoo minasema nipite hapa, nijue hali yako. Mikuwa,
1: Yo, mwane, unafaa bien sana. Yesuwe, sikile tu. Maile unasema nikweli ma chérie.
2: Nini problemi? Tani
1: likuwa nasusia, tro.
2: Na jana bilionekana tuku macho, au kukua na fura.
1: Yo.
2: Si, niambie, naifi, usho sa jisikia hai.
1: Amwe vikwani.
2: Ebon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho.
1: Mhm.
2: Umo nyunga nalala sasa mkitanda, utanajifunza.
1: Daenda. Najifunza. Mimi papa naongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji concentre kujifunza. Sasa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
2: Ya nini?
1: Sio sina penda jefe sana. Sina yu.
2: Ndio.
1: Nana penda na masomo nayo.
2: Kisha problem iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
2: sikie. Ndio wapi?
1: Do know you. Na sijua tani anzi api nikoli usikie wangu.
2: Niambie.
1: Wangu, hizi masiku jefe kona nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu ya runga ndo
2: yes. Sikietu. Yes, esikino nese Fabia vile kweli?
1: Ata na mie mwili na iti.
2: Ata useme wazi, nisha ele, wanine yulta sema.
1: Usikie
2: lakini bidada. Ewa nrafiki yangufanya angalisho, ukipima tu, utatayarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastara natupatika kila wakati mwibada vijana.
1: Achana nae, ewani. Unafaa pastari nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
2: Njua ye.
1: Ema, anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
2: Yee, mamako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma-infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyespike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
2: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Usante nikamata mwa experte hata.
2: Tuzi nifasirie kubeyo shajua. Hata kidogo.
1: Okay, okay. Sam probleme wangu. Nda kufasirie wenye nishajua.
2: Acha basi nikali.
1: Apana. Tuende kwa natujifunzi. Tutarishi examen kesho. Apre etide. Nda kufasirie na wawu kwa na konesansi enye nishakua na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
2: Sawa basi.
3: Tukae pamoja, tukae pamoja, tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya kero kwenye muradi tuma please.
5: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
6: Alerte! Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
7: Oh, tonton, si qui lisa ni kueleze, ou rien pour qu'à ma ouzuri ou angozi ni siri, na mimi ni meitambua, dio mana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu, tumia crème la belle sa hydroquinone. Hii natumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia glycerine pure médicale label. Glycerine pure médicale label tambua ni dawa. Inamaliza tache, bouton, kusura pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
3: Regardez son débouché, c'est ça mon problème. Regardez son
8: Na sasa kwa watoto hawa, Juliet na Patrick.
7: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo. Na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
8: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
7: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink Label na Label Relax. Attention, Pink Label inakinga nywele zangu kukatika. Na Label Relax ele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli lo.

0: ni siri ya urembo wako.
1: Na bado, hii siyo mwisho. Sikiza sasa mingi kwa Dr. Uy, ambaye alinionya kutumia creme la belle mafuta dawa ya ngozi.
0: Pata hizo produit label Butembo, rue Paluku Deni, ex rue d'Ambiance, kwenye boutique label numéro 104.

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, mwenye kunemesha neema kubwa kubwa na mwenye kunemesha neema ndogo ndogo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amani ya Mwenyezi Mungu na baraka zake ziwafikie nyote wasikilizaji wetu. Hakika tunamshukuru Mwenyezi Mungu mlezi wa ulimwengu wote, ambaye tunashuhudia kuwa hapana mola mwingine apasaye kuabudiwa kwa haki ila yeye. Kisha tunashuhudia kuwa hakika yake Nabii Muhammad, yeye ni mtume Mwenyezi Mungu na ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu ambaye alikuja kwenye dini hii ya Uislamu. Hakika kipindi ambacho kiko mbele yenu ni kipindi cha fahamuni Uislamu, mpate kutambua Uislamu unasema nini, unamaanisha nini. Na tunakuwa hapa tunasomea kwenye vitabu viwili, Biblia na Qur'ani, kusudi ya kutafuta na kutatua matatizo yote ambayo mnao katika dini ya Uislamu. Awe ndugu Muislamu au Mkristo au ndugu Mkristo, kipindi ni kwa ajili yenu kusudi mweze kupambanua na kufahamu yote ambayo Waislamu wanayafanya na wanayajua katika imani ya Kiislamu, ambayo ndio imani ya manabii, imani ya mitume, imani ya waja wema wote waliotoka kwa Mwenyezi Mungu. Hakika tunasema kuwa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu. Nashuhudia nikitamka kwa ulimi wangu ya kuwa hapana mola mwingine apasaye kuabudiwa kwa haki ila yeye. Na vivyo hivyo nashuhudia kuwa hakika yake na Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu na ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu ambaye ja'abidini Islam, ambaye alikuja kwenye dini hii tukufu ya Uislamu, dini ya manabii, dini ya tauhidi, yani dini ya ikhlas, dini ya utakaso, dini ya kumpokesha Mwenyezi Mungu, dini ambayo mitume wote walikuja wakifundisha, tangia Nabii Adam alayhi salam, tangia Adam mpaka nabii wa mwisho Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wale manabii wote, mitume wote waliotangulia, waliokuja katika ulimwengu, wote walikuja na kalimati tauhid, la ilaha ila Allah. Walikuja kufundisha ya kuwa hapana Mungu mwingine apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yule muumba wa mbingu na ardhi. Basi ikiwa kama una yule ambaye unaabudu ambaye si muumba wa mbingu na ardhi, ambaye hakukuumba wewe, basi jua umepita kinyume na utaratibu wa mafundisho ya Mwenyezi Mungu. Yaani Mwenyezi Mungu anapenda abudiwe yeye peke katika viumbe vyake. Mwenyezi Mungu anasema wa makhalaqtul jinna wal insa illa liyabudun. Sikuwaumba wanadamu na majini isipokuwa wanifanye kuwa mmoja, waniabudu mimi peke yangu katika ufalme wangu. Na ndio maana tunashuhudia kuwa yeye ni Mungu ambaye hakuzaa, hakuzaliwa, wala hana mfano, hana mwanzo wa maisha wala mwisho wa maisha. Basi na yeye kwa kila kitu ni muweza. Kipindi ni kwa ajili yenu, ikiwa kama kuna maswali ama maulizo yote, mnaweza mkauliza kunako namba ya 09 94 18 19. Namba ya 09 94 18 19. Kipindi ni kwa ajili yako na nangoja maulizo ya kwenu, maswali ya kwenu, uwe Muislamu usiwe Muislamu, uliza kunako namba hiyo ya 09 94 18 19. Kipindi kilichopita ilikuwa kipindi cha kizuri sana ambacho kilituonesha namna kumwabudu Mwenyezi Mungu. Tusema Waislamu wanaabudu Mwenyezi Mungu wakitia vichwa vyao chini, na ilikuwa swali ya ndugu ambaye aliuliza kwa nini tunatia vichwa chini.

Tukasema hii ni kawaida manabii, na ndio kawaida ambayo Mwenyezi Mungu alipatia wanadamu, na malaika wote wanamsujudia Mwenyezi Mungu. Tukaonesha namna wakina Yeshua, wakina Isaya, wakina Yesu na wengineo wote walikuwa wanamwabudu Mwenyezi Mungu, wanatia vichwa vyao chini. Na wakati wanatia vichwa vyao chini, inaonyesha ule unyenyekevu na utulivu walio nao. Sasa tunasema dini ya Uislamu, dini ya manabii, tukaonesha jinsi wakina Musa wote waliabudu wakitia vichwa vyao chini. Tukafika katika kitabu cha Nehemia, tukaona wa Ezra na wengine wote waliabudu wakatia vichwa vyao chini wakasujudu. Tukaona katika mafundisho ya Yesu vile vile, naye wakati tulifungua Mathayo 26:39, tukaona kuwa Yesu naye aliomba Mwenyezi Mungu wakati ya matatizo, akatia uso wake chini akasujudu. Kufungua ile Mathayo 26:39 pale, taona jinsi Yesu alivyo sujudu. Tunasema kule kwa Ufunuo, malaika wote wanafanya nini? Wanamsujudia Mwenyezi Mungu, wanatia vipaji vya uso vyao, vya uso wao chini. Sasa katika siku ya leo, inshallah, kuna maswali ambayo iliuliziwa na ndugu katika kipindi kilichopita. Baada ya muda akauliza kuwa na swali limeulizwa karibu mara 3 mara 4 katika vipindi ambavyo vilikuwa vinapita. Kuna jamaa aliuliza kwa nini watu unasema mnasali, akauliza kwa nini moske iko divise par de. Yule kwa jamaa kama nikakule ambaye aliuliza jambo hilo, akasema kwa nini msikiti inagawiwa mara mbili, yanaingia katika msikiti wakati kuna waka ndugu wengine wanaingia katika msikiti pale, wanakuta kweli ndani inagawiwa mara mbili, wanawake wanakuwa kipande yao na wanaume kipande yao, unakuwa chumba pale kinachogawa, wanaume wanakuwa kipande yao na wanawake kipande yao. Na hii ni kawaida ya misikiti mingi sana katika huu ulimwengu, misikiti mingi, na kuna misikiti ambayo haigawanywi mara mbili, unakuwa tu ni umoja, lakini wanaume wanakaa mbele na wanawake wanakaa nyuma, wanatia pazia ya kubarei kusudi watu wasikue naonana. Na wakati Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika Masjid Nabawi, katika msikiti wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliojenga Madina, ule msikiti mbalimbali ya msikiti ya Maka, msikiti ya Maka yao ni msikiti wa mviringo, unazunguka hauna kugawa, lakini msikiti wa Madina Mtume alikuwa anasali wakati wanasali wanafanya wakati wa Ijumaa, wakati ya kila taratibu za Uislamu, wanaume walikuwa wanakuwa mbele na wanawake wanakuwa nyuma wakati ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini alipokuja maswahaba, Uislamu ulipokuwa unapanda, unakuwa wengi, watu wanakuwa wengi, ikabidi kwa wakati wa mahalifa kana Abubakar, Umar na wengineo, wale mahalifa katoka mmoja wao akasema, akafaa nini, akawa anaugawa msikiti, maana kiugawa wanawake wanakuwa tena kipande kingine na wanaume kipande kingine, kakuwa ndio tabia ambayo tunaifuata hadi hivi leo. Unaona misikiti mingine mingi, msikiti inafaa nini, nagawa sehemu mbili, sehemu ya wanawake na sehemu ya wanaume. Na huu ndio utaratibu ambao uko katika vitabu vyote vya Taurati, Injili, Zaburi. Ukiona katika vitabu vya Taurati, Injili, Zaburi, wakati wa ibada yoyote ambayo inafanyika, lazima wanawake wakuwe sehemu yao na wanaume wakuwe sehemu yao. Wakati wa kufanya ibada yoyote, kama ni ibada ya kusali, ibada ya mazishi kama gisio pale nyuma, ibada kila aina, hata mafete, maharusi, mavitu gani, hakuna ruhusa wanaume wachangane na wanawake. Hapana, mnacheza, mnafani hii, hapana, haiko katika desturi ya Uislamu. Wanaume wanacheza, wanawake wanacheza, watu wanacheza nini, mnachangamana nyote, mnacheza limoya. Hii inakuwa si desturi ya mila ya Uislamu wala ya manabii kutoka zamani kule. Sasa tunaona leo shetani inaingilia watu, inaleta mambo ya muziki, vitu madasi zinakuwa pale mbele wakati ya sherehe ya harusi, wakati ya sherehe kama ni ya Christmas, kama ni ya nini. Tunaona wanawake wanacheza, wanaimba hata ndani ya makanisa, wanacheza, wanafanya ibada za kucheza, wanachezea wanaume. Hii ya katika Uislamu haiko. Hii ni kazi ambayo haikufundishwa na manabii, kusema wanawake wachezee mbele ya wanaume. Hii hapana. Ukiona katika vitabu vyote ambavyo tunatangulia, tukifungua katika kitabu cha nani, cha Zakaria, Biblia zao wasifungue, tusome pamoja, tuangalie katika kitabu cha Zakaria kipindi cha 12 mstari wa 12. Hapa tunaambiwa nini na hao manabii? Inasema hivi katika hiyo Zakaria 12:12, inasema nayo njii itaomboleza, kila jamaa peke yake, jamaa ya nyumba ya Daudi peke yao. Wa 12. Hapa tunaambiwa nini na hao manabii? Inasema hivi katika hiyo Zakaria 12:12, na

Sema, na yunji itaomboleza, kila jamaa peke yake, jamaa ya nyumba ya Daudi peke yao, jamaa ya nyumba ya Shimei peke yao, na wakezao peke yao. Kisha nasema, na kila jamaa zote zilizosalia, kila jamaa iwe wanawake peke yao na wanaume peke yao. Na katika ulimwengu mzima, wakati ya ibada yoyote, ilikuwa ibada ya maombolezo, hapa ilikuwa maombolezo, lakini Mungu akaleta amri ya kuwa jamaa zifanye nini? Wanawake wakue kote yao na wanaume kote yao. Wasifanye nini? Wasichangamane. Wakue peke yao na wengine wakue peke yao. Na tutaona katika inji ambazo zimeendelea, ambazo zina utaratibu wa Kiislamu, zimeendelea kule, utakuta kuna mashule ya wanawake na mashule ya wanaume. Kama hivi ilikuwa hapa Butembo mwanzo, ni kuna ma école de filles nini, ile ilikuwa ni utaratibu mzuri. Inakuwa ni ya wasichana peke yao na wanakuwa na shule yao na walimu wao wanaume, na hii inakuwa na walimu wanawake wa kike ambao wanafaa nini, wanafundisha shule za kike. Natona katika inji hizo, katika mahospitali, mahospitali utaona kuna utaratibu, kuna kwa daktari mwanaume na mwanamke. Mule munganga mwanamke anatunza tu wanawake, na inakuwa ni hospitali ya nini? Hospitali ya wanani? Ya wanawake tike. Inakuwa ni dispensari ya wanawake tike, kama ni materniteni ya wanawake tike, na wanawake watatunza wanawake wenzao. Hakuna ruhusa ya we mwanaume kwenda kutunza mwanamke. Hapana, hii inakuwa ni huku kwetu, lakini kule katika inji hizo ambazo zina taratibu ya dini, hakuna ruhusa mwanaume kutunza mwanamke. Isipokuwa wanawake wanakuwa na maternity yao, kama ni mambo ya operation, ni wanawake wataifanya, wanasoma mpaka wanafikia kiwango kia kufuchua ile kazi wote. Yani ile kiwango ambacho mwanaume iko nacho katika daktari na mwanamke anakuwa iko nacho. Yaani wanawake wanatunzana na wanaume wanatunzana. Hizo ndo taratibu. Tuna katika vilio vile vile natoka kusema pale, kuma hospitali na kwa vile vile hakuna kusema kuchanganiko, huyu daktari anakuwa na tunza mwanamke, atamupere, anafaa nini. Hii katika taratibu za dini ya Uislamu na dini zilizotangulia ambazo ni za Kiyahudi kule wakati wa Nabii Musa alayhisalam. Ni yani kusudi wanawake wafue nani? Mwenyezi Mungu, ama katika mafundisho tu ya ile ya Biblia, utaona utaratibu wa wanawake ambao unafundishiwa na vitabu. Ukiona katika kitabu cha Timotheo kwanza, na Timotheo wa kwanza kipindi cha pili, ama kipindi cha pili mstari wa 8, tunapata mafundisho yafuatayo katika Timotheo 2:8. Nasoma hivi, nasema, basi nataka wanaume wasalishe kila nafasi. Huyo anasema hivi, Paulo anafundisha watu, anasema yeye anapenda wanaume ndio wawe waongozi wa ibada kila nafasi, huku wakiinua mikono yao iliyotakata pasina hasira wala majadiliano. Anasema wanaume ndio wafanye ile kazi za ibada. Anasema sasa hivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri. Wanawake wajipambe kwa mavazi ambayo inawastiri, nawapa uhuru, nawapa uzuri, mavazi ambayo ni ya kuwastiri, kuwakinga bila pamoja na adabu nzuri. Na uko na adabu nini nzuri? Hii mavazi ya kujistiri ni ile robe ambazo zinakuwa ni ndefu ndefu, ama nguo ambazo hizi za mstiri mwanamke. Hapana zile za kuvala mapataro manini, majipe kilote siwe nini, jipe fupi fupi, mapaji yote naonekana, tuseme venga yote inakuwa wazi nini, mabega wazi, maziwa wazi. Hii ni mavazi ya ile ni desturi za kishaitwari, haiko desturi za Mwenyezi Mungu. Mungu anasema wafanye nini? Wavae mavazi ya kujistiri. Maana anajifunika yeye wote, mabega hayataonekana, maziwa hayataonekana, ile mapaja ya vinga hayataonekana nini, anakuwa na ile mavazi ambayo inamstiri. Anasema huyu ni mwanamke mtaratibu, pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi. Hapa tuko nasoma Timotheo 8, kitabu cha 1 Timotheo chapitre 2 verse 8 verse ndio niko nasoma. Anasema tunafika kudisi, bali kwa mwenendo mwema kama ipasavyo wanawake wanaokiri Mwenyezi Mungu, wanaokiri ucha Mungu, wale ambao wanajua kuucha Mungu wake na kwa wanaovaa sawa gisi Maria alikuwa anavaa, mama ya Yesu alikuwa anavaa, na wale wanawake ambao wanaokiri ucha Mungu wanavaa kama nani? Kama huyo. Anaye mwanamke ajifunze katika utulivu. Lakini mwanafunzi ajifundishe katika, mwanamke ajifundishe katika utulivu, akitii kwa kila namna.
Nasema simupe mwanamke ruhusa ya kufundisha. Nasema mwanamke hana ruhusa kufundisha nini? Katika visomo, makanisa, ni anakala pale naye anakuwa pastor tuseme, anafundisha kila. Hii andiko nasema mwanamke hapewe ruhusa kufanya ile wala kumtawala wanaume, bali awe katika utulivu. Anasema kwa maana Adamu ndiye aliyeumbwa kwanza. Aliyeumbiwa wa kwanza alikuwa nani? Ni Adamu. Kisha Hawa akafuatia. Wala Adamu hakudala wanaume, bali awe katika utulivu. Anasema kwa maana Adamu ndiye aliyeumbwa kwanza. Aliyeumbiwa wa kwanza alikuwa nani? Ni Adamu. Kisha Hawa akafuatia. Wala Adamu hakudanga sema nini? Nyinyi hamna adabu. Mfuate Mungu. Hawana ile ruhusa kwa sababu atafundisha Mungu, atafundisha wanaume. Sipo ni kazi ya wanaume, mapadiri, wapasta, wanandoa wanafanya ile kazi. Ukiona mwanamke anafanya ile kazi, amepita kinyume ya maandiko. Amepita kinyume ya nini? Ya maandiko. Na wewe pasta ambaye utakuwa nyuma yake unapata makosa sababu umepana mamlaka yako unaipana kwa wanawake. Ukiona katika kitabu tunayofuatayo kusudi ulisema kwa nini msikiti nagawa mara mbili. Anasema 14 wa Korintho wa kwanza kipindi cha 14 mstari wa 34 anasema wanawake na wanyamaze katika makanisa, maana hawana ruhusa kunena, bali wati kama vile inenavyo Torati. Naye anasema wanawake wanyamaze katika makanisa. Wanyamaze, kazi yao kwenda kuimba katika makanisa, hakuna ile kupiga mangoma, vidari, vitu gani. Tunakuwa watu wanakuwa mpita kinyume na sheria ya Mwenyezi Mungu. Hapa nasema wanyama ile inavyo nena Taurati. Taurati ndio nasema na Injili yote nasema wanawake wanyamaze katika makanisa. Na wakitaka kujifunza neno lolote na waulize wanaume waume zao wenyewe nyumbani mwao. Wakitaka kuuliza asiulize hadharani mbele ya watu. Anaenda uliza mume wake kule kunyumba. Hiki kuna muna gani? Asiulizie ndani ya nini ya mkutano? Maana ni aibu ama ni haya wanawake kunena katika nini? Katika kanisa. Anasema au je, neno la Mungu lilitoka kwenu? Nasikie. Tunaona hii yote inafuatia utaratibu ya wanawake kuwa katika msikiti, wanakuwa pande zao, na wanaume wanakuwa pande zao, kama gisi natoka kuisplike pale kumwanzo. Na katika mambo yenu yote wanawake wasichanganye na wasichangamane na nini na wanaume. Ndio natoka kuwaelezea pale kwa urefu. Nasema namba ni 09 94 18 19 50. 09 94 18 19 50. Kama una changamoto, una ulizo wengine, una swali, uliza kunako namba hiyo. Kipindi ni kwa ajili yako, ni kwa ajili yangu, ni kwa ajili ya yule, ni cha Waislamu na ni cha Wakristo. Wakati unauliza tunapata ya kusimulia. Natoa kusema katika ile swali yako ndugu yangu, unasema mosike nagawa mara mbili, nimetoa kuelezea ya kuwa kuna upande wa wanaume na upande wa wanawake. Sababu unafanya ibada, shetani nakaa katikati ya vitu viwili, katikati ya mwanaume na mwanamke. Wakati mnakalia benzi moja, mnakalia ba moja, mnakaa katika viti moja pembeni pembeni, hamtafuata mafundisho ambayo yuko pale. Lazima shetani ataingia hapa katikati yenu, inawaletea mambo yenyewe. Hamutafata, hamutaingia tena kwenye ibada. Ibada ni kumtii na kumuabudu Mwenyezi Mungu. Unasema maneno matakatifu. Kuna yale maneno matakatifu ambayo yanaandikwa katika vitabu ambayo unapaswa kuyasema wakati unamuabudu Mwenyezi Mungu. Kama sisi Waislamu tunasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mwenyezi Mungu peke yako naabudu, peke yako nategemea. Unikinge na hizi na hii na hii. Unamuabudu nani Mwenyezi?

sawa sawa, hii tunakuwa kanaulizwa kila siku na tunajibu, na kwa sababu radio inafika, mwingine atafuta leo, mwingine kesho atafuta, mwingine atafuta siku nyingine, na ndio maana mambo yanakuwa najirudia rudia. Wakati unafuata kipindi naona ulizia kwenye umefika, kisha tunarudilia tena huko kumitambo huko, lakini mambo yote tunakuwa tukiaeleza kila wakati, tunasema ndio. Kwani anasema kwa nini wanawake hawaendake mazikoni? Sasa hapa nitaeleza kuna kwa hayo kwa urefu kusudi wanawake wapate kusikiliza na wanaume wapate kusikiliza. Kwanza tunafahamu katika utaratibu wa Kiislamu, tunasema ndio. Kwani anasema kwa nini wanawake hawaendake mazikoni? Sasa hapa nitaeleza kuna kwa hayo kwa urefu kusudi wanawake wapate kusikiliza na wanaume wapate kusikiliza. Kwanza tunafahamu katika utaratibu wa Kiislamu, kwa mwanadamu vingine vyote vinakuwa vimeisha, lakini masikio yanakuwa yako yanasikia. Masikio yanakuwa, na ndio maana haipendezi katika ofazi ya vilio watu kulia, kulia ile ya kutukana hata Mungu unalia, basi inakuwa inaleta shida sana, inaleta shida sana. Una watu wanalia kaka maneno ya kumtukana Mwenyezi Mungu, wewe unaacha nini wewe Mungu, we, ungebeba ta fulani eh Mungu, basi kwa nini itumie wewe ni sasa, unakuwa mnapata madhambi sana sana wale wanawake kunako vilio. Ndio kweli Uislamu na ruhusa unaweza kulia, lakini utalia ile ya utaratibu ya yako ya machozi tu ya huzuni, bila ya kusema maneno, bila ya kusema maneno. Wewe unajua sisi tunasemaka wakati tunasikia jambo lolote, tunasema hakika sisi sote tunatoka kwa Mwenyezi Mungu na sisi sote tutarudi kwa Mwenyezi Mungu. Hakuna yule atakayeka hapa duniani milele, hakuna mataka hapa duniani haiko. Ndio maana katika maombolezo, katika vilio, haistahili wanawake kulialia ovyo kutukana Mungu. Watu wanaenda tena uchi, wengine wanatoa manguo, wengine wanabembelea wanapepela nini? Hiyo yote ni kukosewa imani, ni kukosewa imani. Tuna wanawake kule kuma kaburi kwenye watu wanaenda kwa makemba seki, wanawake watakuwa anapita ta uchi kwa sababu nini? Akulia ovyo. Wanamnyangula, wanampeleka huko. Sasa ile inakuwa ni mabetize kunako ibada ya kufanya nini? Ya mazishi. Sasa ile anasema wanawake wasikuwe nafanya nini? Wasiende kule sababu wana huzuni nyingi na wanafanya na wanapata madhambi mengi sana wakati wanamtukana Mungu katika. Hii yote ni mipango Mungu alipanga. Hata kama ulie namna gani hautamrudisha. Na we huko unangojea tu kufa tu. Na huko unangojea ile ile iko mbele yako. Ndio maana watu wanapenda kuuana, wanapatiana masuna. Wana kama wataishi milele. Hakuna mwataishi milele. Wewe unaua ndugu yako leo, rafiki yako, unapatia sumu, unaua mwenzako, una bunduki, unaua mwenzako nani? Jua na wewe kesho ni dakika mbili tu mbele ya Mwenyezi Mungu. Unamuua mwise gonde ya leo, lakini na wewe segonde ya kesho ya mbele yako unafanya. Na unakufa, mnakutanana kula sasa mnasamba kwa Mwenyezi Mungu. Kwa nini ulimuua huyu? Kwa nini ulipatia huyu sumu? Kwa nini ulipiga huyu? Hii yote ni sababu tunaona maisha hii dunia kama ni maisha ya kupendeza na ni ya mrefu. Haiko ya mrefu, ni ya mfupi sana. Ni masegonde kisha unaka ile mkuki ya masegonde na unapiga ta ta ta. Wewe unafanya hiki leo na kesho kinakupata mara moja. Hii segonde ya pili kinakupata mara moja. Sasa ndio nasema wakati unaona unaenda kwenye maombolezo vitu gani? Tulia sababu na wewe uko nafani, uko munjia ile njia na kutangulia na kuwa mbele yako na utamkuta pale. Wewe muombei tu. Muombei. Na ndio vile tunasema katika Uislamu, tunapatia mafundisho ya Uislamu, ile naacha tatizo sana wanawake wasifanye nini. Wasiende kule na wapatia mashairi fulani fulani yenye iko ndani ya vitabu. Nasema namba ni 09 94 18 1950. Sasa naenda ki mashairi kusudi watu wafahamu. Tunaona wakati Nabii Adam alayhi salamu, huyu Adam alipoishi, aliishi atoka, aliishi katika paradiso, akatoka katika paradiso katika ile shamba la Eden, akakuja akakaa hapa duniani. Hapa duniani alipokaa hapa duniani alikufa. Huyu Adamu siku moja katika maisha yake alikaa na watoto, alizaa watoto 18. Wale watoto 18 mkiwemo wa binti ama wasichana 14 na wakijana 14 wakakuwa watoto katreve. Alianza za Kaini na Abeli, tunajua wale waka Abeli Kaini akaua ndugu yake. Ule ndugu akawa wa kwanza kufa. Wa kwanza kufa alikuwa ni Abeli. Lakini sasa Adamu alipokuwa na karibia maisha yake, na aliishi miaka mingi hapa kudunia, alipoishi ile miaka, alipokaribia kufa, alikuwa na watoto, akawatuma akasema, "Eh, watoto wangu, hakika mimi nasikia harufu nzuri sana ya nini? Ninapenda, ninatamani nikule kwa matunda ya nini? Ya mwile ya ile nafasi ya ile shamba la Edeni." Sasa niko nakula matunda fulani fulani. Mwele nitafutie ile matunda kwanza nikule. Wakati ile mwili amesikia vibaya, hajihisi vizuri, anaanza pata matatizo ya kiwiliwili nini nini. Akatuma watoto wake sema, "Ni watoto, basi mwele mtafutie matunda fulani fulani fulani, anajua mtayapata tu." Mwele wale watoto wakaenda wakahangaika katika hii dunia kutafuta yale matunda ambayo nani? Adamu

0: kuwaomba.
1: Kumbe huyu Adamu alikuwa amefika kumwisho. Na hiyo ndio inaweka tatizo, tatizo mpaka leo. Utaona mtu mwenye anaenda kumwisho, hiyo maisha yake inafika kumwisho, anaanza wahitaji vitu. Oh, mnipatie kitu fulani. Oh, nini? Oh, nini? Oh, nini? Wanamletea hata kikula. Wakiletea hata kikula. Chakula kisaisha kudunia, sasa wanaanza mletea machakula yenye hata kula. Maki chakula kisaisha kudunia, wanamletea banane. Ah, naomba vitu gani wanaleta bana kifika pale na viangalia nini huyu maisha yake safika kumwisha. Sasa Adamu akakuwa mkale ka situation, kisha alipowatuma watoto, basi ule Adamu akafariki, akafa wakati ametuma watoto wake. Alipowatuma watoto wake, wale watoto wakarudi wakakuta pale kunyumbani kwake kwa Adamu kumekuwa watu wengine ambao hakujua wanatoka wapi. Wakaona kuna watu wanafika, wakakuwa pale. Wale watu walikuwa ni malaika. Yaani Mwenyezi Mungu akatuma malaika wamuoneshe taratibu ambayo wale wa kijana watafanya kufanyia baba yao, ama watakuwa nafanyia watu wao. Sababu ile wakati Kaini aliua Abeli, basi tunaona kunguru ndio alifanyaka kazi ya kuonesha gisi Kaini atamstiri ndugu yake, alimtubuliaka tu shimo na kumtupa ndani ya shimo, sababu ilikuwa ni makosa sana. Lakini sasa hapa Mwenyezi Mungu akaonesha utaratibu wenyewe watu watakuwa nafuata mpaka leo. Ndio maana wale watoto waliporudi wa Adamu, walipofika kwenye uwanja wakakuta Adamu amekufa. Walipokuta baba yao amekufa Adamu, wakakuta kuna watu nasema ni malaika walikuwa wamegeuza, wamegeuka kibinadamu, wamegeuka sasa malaika anajigeuzaka na kuwa mtu. Tandoa na kuwa kitu fulani, malaika anajigeuzaka kisha anapenda. Sasa Mwenyezi Mungu akawapatia ule uwezo wa kugeuka malaika, wakageuka kwa watu pale. Wanafanya nini? Wale watu wa kimalaika, wale watu wakamkamata Adamu. Baada Adamu kufa na wale watoto wanafani wanaangalia, wale watoto wale malaika wakamnawisha Adamu. Yaani wakamkamata, wanamtia kwenye kahala, wanamnawisha. Basi walipomnawisha wale malaika, jambo la kwanza wakamfanyia, wakamvalisha na sanda, walikuja na nini, na mavazi meupe kutoka katika paradiso, katika kule kwenye sijo aliyotoka, walikuja na mavazi meupe, alitoka katika mbingu kule. Walikuja wale malaika, walikuja na mavazi, walikuja na mavazi naitwa sanda, maana madrai meupe. Wale malaika wakamfanya, wakamvisha sanda. Jambo la pili, la kwanza walimnawisha, la pili wakamata Adamu wakamvalisha nini, sanda. Kisha la tatu wakamsalia, yani wakamuombea. Kisha la nne wakamzika. Wale malaika wakafanya nini? Wakamzika Adamu. Wale watoto wa Adamu wako naona ule taratibu wote ambao kunafanyika pale. Kisha baada pale wale malaika, manake wale watu malaika, wakamwambia kizazi cha Adamu, wakasema hii itakuwa ndo desturi yenu na mila yenu ya kuzikana mpaka mwisho wa ulimwengu. Mpaka mwisho wa ulimwengu msibadilishake ile tabia. Yani jambo la kwanza walimnausha Adamu, la pili wakamtia katika sanda, wakamvalisha mavazi meupe, maana kumtia katika sanda kumfunika na kumfunga, ya tatu wakamwombea, ya nne wakamzika hao malaika. Sasa ikakuwa ndio utaratibu ambao wakaambia wale kama agizo, wasema haya tunaoyafanya ndio itakuwa utaratibu wenu na kizazi chenu mpaka mwisho wa dunia. Na hii ndio Waislamu wanafanyaka nini, wanafanyaka mpaka leo. Mpaka leo Muislamu wanamnausha, baada kumnausha wanamvika sanda, wanamvalisha ile madrai meupe tatu, wanamfunika vizuri. Baada ya pale wanamsalia na wanamuombea, utakuwa na katika vilio kwenye Uislamu, wanamuombea yule mwenye alikufa. Ya nne ndo wanaume wanatoka pale, wanambeba wanaenda kumzika bila wanawake, sababu pale wanaume ndo wanambebaka. Wale wote walifanya kile kazi walikuwa na malaika wakijifananisha kwa sura ya wanaume, na wakafanya ile kazi yote. Sasa tuna wana malaika si wanaume wala si wanawake, lakini walijifananisha kwa sura nini, ya wanaume, wakafanya zile taratibu zote nne, na ndio tunafanya mpaka hivi leo. Na zile zikiisha, mambo yote nafanya nini, naisha. Hakuna maombolezo, karanti ya mjuru, siwe ndo mwaka anniversary, siwe ni vitu gani, mwaka naisha tufanye ile yote. Vitu vinakuja kinyume sana na Uislamu, kinyume sana na tabia ambazo zilikuwa pale mbele. Sasa tukiendelea katika mafundisho, sababu nimesema tu kuyasema hivi, sasa niwapatie maverse fulani fulani kusudi ndugu yangu waandike. Yeye anasema utaratibu wa mambo mane haya bwana afanywa yule aliyekufa, andika kamata karatasi yako tufatane kusudi sione kama unafika kwenye Waislamu oh wanafaa nini wakati wanakamata mtu anda mnawisha unasema oh wanafaa vitu gani wanamtusha unasema oh wanafaa vitu gani wanamtusha matumbu tumbu oh wanafanya nini oh hii ni tarti hii ni vibaya matumbu tumbu atatosha wanafaa nini watafanya nini yeye ni kumnawisha tu kama kadiri alivyokuwa na nao na wakati ananawishiwa unaona katika Biblia walikuwa wananawisha wale wa wema na watu wote walikuwa wananawishiwa. Ukiona katika kitabu cha Matendo ya Mitume 9:36, sungua vizuri na uandike ndugu yangu katika kitabu cha Matendo ya Mitume 9:36 nasema hivi. Matendo ya Mitume 9:36 tunasoma hivi. 9:36 inaandikwa hivi. Nasema kulikuwa mwanafunzi na mwanafunzi eko alikuweko Yafa jina lake Tabiti. Kulikuwa mwanafunzi mmoja alikuwa katika mji wa Yafa anaitwa jina lake nini Tabita. Tafsiri yake yani Dorcas na wakiso wanasomaka hii andiko tu wanasoma kila siku. Sasa mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Ikawa siku zile akaugua yani akagonjwa akafa akafariki. Yule mwanafunzi akafanya nini akafariki. Hata walipokwisha wakamuosha wakamweka orofani yani wakisha kumunawisha yule mwenye alikufa wakamweka fani orofani. Utasoma mpaka mwisho utaona yenye ilifuatia kama ilikuwa nini. Sasa huyu unaona alikufa huyu mwanafunzi Tabiti. Tabita alipofariki na wanaume wakafanya nini? Wanawake wakamata fani wakamuoa. Wanawake wanaoshika na kuosha, wanawake wanaoshaka mwanamke mwenzao na wanaume wanaoshaka mwanaume mwenzao. Hakuna mwanaume kumuosha mwanamke wala mwanamke kumuosha mwanaume, hapana. Isipokuwa wanawake wanaoshana na wanaume wanafanya nini? Wanaoshana. Hasa pale walipokusha kumuosha wakamtia orofani. Pale tunapata verse moja kwa na iko ndani ya sheria. Tukiingia sa muda ni mfupi sana, nitakuleta verse moja moja tu, hatutaingia katika Taurati na vinginevyo na vitabu vya manabii. Hapa tunakamata katika ile mnasema ni injili matendo ya Yesu. Basi tunaingia tunasema jambo la pili, malaika walikamataka Adam wakamutia katika nini, wakamvisha sanda. Tunasema sanda ni nini? Sanda utendo na katika ile ile Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume 5 mpaka 6. 5 kipindi make chapitre 5 verse mpaka ya 6. Hapa nasema Anania aliposikia maneno haya akaanguka akafa, yani akakufa. Hofu nyingi ikawapata watu wote waliosikia haya. Kisha vijana yake wanaume vijana wakaondoka wakamtia katika sanda, wakamvalisha ile nini sanda. Tutaona sanda tu hapa ndaleta verse karibu 3 kusudi watu waelewe vizuri. Wakamtia katika sanda wakamchukua nje wakamzika. Wale vijana walipomtia katika sanda ndo wale vijana wakampeleka wapi? Wakienda wakamzika. Hapa tuone wanawake wanafanya ile kazi, ni wanaume wanafanya ile kazi ya kuzika. Sasa hapa nasema wanaume wakafanya nini? Wakamtia katika sanda wakenda zao wakamzika. Tukamate verse ya pili kusudi watu waelewe vizuri sanda ni nini. Utaona sanda inapatikana hapa katika kitabu cha katika injili ya Bwana Yesu hapa katika injili aliyoandika Yohana. Aliyoandika Yohana mfuasi wa Yesu, Yohana aliandika nini katika Yohana 11:44. Yohana 11:44 aliandika hivi kutukumbusha historia ya Lazaro. Lazaro alikuwaje alipokufa? Wayahudi na wale watu walimfanyia nini? Kama tunavyosoma hiki kisa kila siku, wakati Yesu alienda fufua nani? Anaenda fufua Lazaro rafiki yake. Tukiona katika kipindi Yohana 11:44 nasema hivi. Nasema akatoka nje yule, maki hapa ni nini? Ni maneno ambayo Yesu alifanya wakati anamfufua nani Lazaro. Alipofufuka Lazaro, kama nisome historia yote kama muda ungali unaona kuna bakia dakika 10 fulani. Nisome tu ile 44 sema Akatnaye akiisha kusema hayo, akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huku inje. Ule ni Yesu anaita Lazaro katika ile kaburi yake. Bas akatoka inje yule aliyekufa, amefungwa sanda miguuni na mikononi, na uso wake umefungwa leso. Hii wakati watu wanangalia ile film ya Yesu, wanaonaka kisi Lazaro walimufunga kama vazi, walimufunga katika sanda. Sanda ni mavazi wanamuvalisha, wanamuvalisha madra tatu, wanamuviringa mwile madra tatu. Wanapo muviringa ile madra tatu, kichwa na nini kote unakuwa nafungwa, na wanamuvalisha nini leso. Ndo hapa iliandikwa katika nini? Katika hii Yohana 11:44. Unaona, ile ni mavazi ambayo watu wanafaa ni wanazikaka na. Lakini wale walibadilisha, wanakamataka marusingi, wanakamata makoti, maveste, maiti navaa maveste, marusingi, vitu gani, nini, wanafaa wanamuzika. Na wanapita kinyume na taratibu. Tena wanakamata tena sanduku. Tena wanamutia ndani ya sanduku. La hii Yesu alikataza hii, hakuingia ndani ya masanduku hii. Ni wakati wa taratibu la zamani. Kutangia manabii, kutangia Adam, mitume wote, hakuna mtume wala mitume wote wala wafuasi wa Yesu wote mwenye aliziwaka mnini msanduku, isipokuwa walikuwa wanafanya nini. Ukiona mu Mathayo 27:57, Mathayo 27:57 itakupatia mfano mdogo ambao watu wanafanya hii masiku, lakini hawakukua katika taratibu za zamani. Sababu katika Uislamu hatufataki mambo yeye anakuja ya wazungu wanaleta vitu gani vinaletewa, watu wanaanza ingia mu morgue vitu gani, ile yote ni mataratibu ambayo nakuya nyahe kwa ile wakati. Ni wakati wa Mwenyezi Mungu anatuambia mtu anapokufa hakuna kumngoesha ngoesha kulalisha maiti siku 2 3 4 5. Hii ni kinyume na utaratibu, ni kumkamata tu na kumuzika sababu aende atulie bila kwenda kumtia tena ndani ya vitu ambavyo vitaleta tena vitu vingine. Vitu inakuja vya kizungu ambao vinapingana na maneno ya Mungu. Na hii Waislamu haifanyaki. Ndona Waislamu kule kusema mamorge vitu gani wanakataa mara moja. Sema pana Waislamu akifa kama alikufa ingali asubuhi itaenea makatorze ni masangapi wana muziki. Lakini kama alikufa mangaribi ndo watangoja asubuhi. Kama alikufa usiku masangapi tangoja asubuhi. Lakini ikuwa tu ni mchana tu. Muda huko. Hakuna kusema muende katika mamorge vitu gani, na kuwa ni desturi ambazo si mila za madini katika Taurati, Injili, Zaburi haziko ndani na katika Qur'ani hamuna. Tunasema tusome Mathayo 7:57. Inasema hivi: hata ilipokuwa jioni, hapa ni Yesu amekufa kwenye msalaba, ametolewa kwenye msalaba, sasa anafaa nini aende zikiwa. Hata ilipokuwa jioni akafika mtu tajiri wa Arimataya jina lake Yusuf, naye mwenyewe alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Mtu huyu alimwendea Pilato akaomba mwili wa Yesu. Ndipo Pilato akaamuru apewe. Yusufu akatoa mwili wa Yesu akauzonga katika sanda. Kisha atakwambia vile akautia katika sanda ile mavazi meupe. Akauzungaza katika sanda na kitani safi, kisha akamfunika, yani mshwari ile ya mzuri akamfunika nayo, kisha akaweka mwili wake katika kaburi. Anasema akamweka mwili wa Yesu katika nini? Katika kaburi lake jipya alilokuwa amelichonga mwambani. Yani kaburi na wale nachongewa, na kile wakati mnatibua mnatiaka mule kwenye mnachonga kwenye mwili tafanya nini, mtenda tia ile mwili. Sasa ni Yesu akamkamata yule Yosefu alikuwa alisachonga kaburi, akaliutia na mwambani, akalitia ndani namna kashambra, amuingiza kule kwenye watamuingiza. Kisha ndo akamkamata Yesu, akamkamata kati mafundisho yenu ya Injili, wakamkamata Yesu akamuingiza yule Yusufu, akamuingiza katika kale kama mpani. Na hii ndio desturi ya nini ya Uislamu. Waislamu hawazikaki na masanduku hapa. Kama Yesu alizikwa na sanduku, na Waislamu wangezika na sanduku. Ama manabii wote, hakuna nabii mwaliziwaka nini masanduku. Inakuja sasa hivi na inaleta utaratibu wenyewe huko, sawa, watu wanadepase mapesa, wanatia mabukoro manini, vitu vyote wakipamba ile sanduku. Lakini hapana, haiko vile. Katika Uislamu ile haiko, wala katika manabii wote hakuna waliofanya vile. Sasa Yusufu akamkamata Yesu akamutia katika kale ka korbei. kisha akafanya akamzika. Ndio taratibu ya Uislamu, ukifika kule kwenye wanatibu waka wanatiaka ile parti ile sehemu kwenye wataingiza maiti. Wakati wanatibua wanaingiza kule, ama wanakamata taratibu wengine wanamweka pale, wanamfunika na miti mbao nini kusudi afanye nini, akwe tumwele kobe. Na ndio vile utaratibu wa Uislamu huko hauigake mambo mapya. Hapana, ukiona pale Waislamu wakienda zika hawabaki masanduku vitu gani, hapana, wanaendaka tu na mwili vide na wanaweka matafaa na mna gani. Ndio angalia ule utaratibu, kama wakutia ile mwamba ile ni yetu, tunatoka kusema pale watiliaka Yesu na watakamata nini mbao ma miti, wanafanya nini, wanamkobeka. Na ile ndio utaratibu ambao ulikuwa tangia Adam mpaka leo na itaendelea mpaka mwisho wa dunia. Wale watu ambao wanamtii Mwenyezi Mungu, wanafuata mafundisho ya Mungu, hawafataki mafundisho ya mapya ama maneno mapya ambayo yanakuja. Kitu kinachokuja kipya tunasemaka ni bida. Katika Uislamu tunasema hii ni bida, ama kitu ambacho kinifanyika hakikufanyika wakati ya mtume wala wakati ya masahaba wale kwa walikuwa wafuasi wa mtume wala manabii waliotangulia wakina Zakaria, Isaia, Eliasa, nini Isaka na wengineo, hawakufanyaka ile mambo. Muislamu hawezi fanya kitu sawa kile. Anaangalia kwa historia yote kuanzia Taurati, Injili, Zaburi. Na hayo yote mimi nasema ina hadha la fisufil ula. Hii yote niko nasimulia hapa, tunasimulia yako katika vitabu vilivyotangulia vya mbele, Sufi Ibrahima wa Musa, vitabu vya Ibrahimu na Musa, na katika mainjili utayakuta. Yote haya niko nasimulia, sijafungua hata aya moja ya Qur'an, isipokuwa niko nasoma aya za nini? Za kitabu kienu, kusudi mpate kufahamu vizuri. Nikikamata mahadithi za mtume ama aya za Qur'an, itakuwa muda unakuwa mdogo sana. Sasa nawaelezeni ya kuwa jameni, kipindi ni kwa ajili yangu, kwa ajili yako, kwa ajili yake, kusudi kila mtu apate kufahamu utaratibu ambao Waislamu wanaufanya. Nasema katika kipindi hiki tunakuwa na maulizo. Unauliza ulizo lolote ambao unapenda kuuliza, ambao hufahamu katika Uislamu, we uliza, tuko hapa tayari kuweza kujibu maulizo yako yote. Nasema namba ni 09 94 18 19. Kama hata umefuata hukupata namna kuandika, lakini ita tako ile namba tu ya WhatsApp, ile tu ni 09 94 18 19. Wengi tunawaka nao, tunasimulia nao baada ya kipindi. Na we kama utakuwa mojawapo, andika ile namba tu 09 94 18 19, tutawasiliana katika median. Na katika wale ambao wapenda sasa, nitapata ile mafundisho wapi ambao wanapitiza, unafika hapa tu ku radio hapa RTVH hapa kwenye mlima huku Meteon, unakuja unapandia hapa RTVH, unafika mashine iko pale, iko na kapte yote na registre yote, ambapo kuna simulia hata miaka kama ni ngapi. Utauliza mimi napenda somo fulani siku fulani, unafikuta tu teknisie pale anakufungulia page ile, unafaa nini, una registre. Kama utaregistre unafuata kwa kunyumba hiyo tena, niko nasema unaweza panda tu mlima, unafika hapa Mateo, una kamata tu nafika hapa kwa station RTVH, anakuambia tu unatafuta teknisie, anakupatia na simulia hii saa hii yako unakuwa registre pale. Na inshallah kwa hivi leo tutakwenda tunafika mwisho, lakini katika kipindi kijacho tutasimulia tena kuhusu ulizo ya tatu ambayo aliuliza. Moskeo kuna sema moskeo zote zinaelekea Maka, na Maka inaelekea wapi? Unaliuliza vile, na Maka nayo inaelekea wapi? Ile moskeo ya Maka nayo inaelekea wapi? Ulizo mzuri sana, nao nilijibu tena ile siku, lakini nishangaa tena narudia ndani ya telefoni, na Maka inaelekea wapi? Bo, naona tutakuja nijibu tena. Tunasema hii Maka iko moskeo nyiko katikati, ilijengwa na Nabii Ibrahim alayhisalam, ndo alijengaka hii moskeo. Alipojenga ile moskeo pamoja mtoto wake Ismaili, walipoijenga sasa wakaitia katikati ya ulimwengu, Mungu ndo alimuonesha akajenga hii nyumba hapa, na akaijenga pale. Alipojenga pale ikawa ndio katikati kitofu cha ulimwengu wote. Sasa ndo akasema hii ndio nakuwa kibla chenu, maki kunyemu takuwa naelekea mkimwabudu Mwenyezi Mungu hapa. Wale wote ambao watazunguka hii kitofu ambao nimetia hapa. Yaani Mungu ndiye alimwambia akajenga pale, alipojenga pale Mungu akapabariki, asipopabariki na palikuwa napabarikiwa zamani tangia Adam palikuwa piko pale. Mungu anaonesha tu Ibrahimu aende kujenge pale. Ibrahimu akajenga, alipomaliza kujenga akamshukuru Mwenyezi Mungu, alipomshukuru Mwenyezi Mungu kisha Ibrahimu akaambiwa ita watu waje wahiji, waje wafanye hapa pelerinaji katika hii nyumba. Kisha ndo akaanza ita watu wahiji, yani wafanye pelerinaji, watoke kila nafasi, kila inji, Amerika, Australia, Africa, Side, wapi kote, waende wafanye pale pelerinaji. Na kisha Mungu asema na wakati mnasali elekeza nyuso zako kule. Wakati unaelekeza nyuso zako kule, itabidi na moske uijenge elekee kule. Sasa moske zinaelekea kule, utaingia moske isa kwa puente kule, wote hao tatafuta tena nielekee huku huku, tafuta tu ile kibla yenyewe ndani ya moske, ama muongozo yenyewe ndani ya moske, na ile muongozo na kuongoza katika kibla. Na wengine kama tuko ku west huku, kama tuko ku east tutaelekea kibla, kama tuko ku west tutaelekea tu pale. Sasa tutakuwa kama tunaangaliana, watu wa east na wa west watakuwa sawa wanaangaliana. Sasa kwenye wanaelekea ni pale katikati, eh, kama huko kuside na wenyewe huko ku wenyewe biko kuside pote mnakuwa mnazunguka east west north side, nyewe wote mnaelekea nini ile point. Sasa inakuwa ni mzunguruko, na ukiona katika makamera ama katika matelevisheni ama kila kitu utaona moske iko katikati, watu wanauzunguka kufanya nini, wakifanya ibada yao, na gisi wanakaa pale wanazunguka, na ndo vile misikiti yote ya ulimwengu mzima inageuka inaangalia pale, yote ni mzunguko, yani inazunguruka kwa circle, yote misikiti yote tuko nayo hapa ina iko circle, yani watu wako Malibi, wako kwa Australia, ma watu wakisa pwende est est, eh, wakisa pwende ile Al-Kaaba ama ile ile mosque masjid takatifu ya ambao Ibrahimu alishimamia kajenga, wote wakielekea ile pwe utakuta wanaweza kuwa mviringo watu wote kwa njia fasi yote kwenye biko. Sasa mosque na kwa katikati, na ile mosque haina kwa itaelekea yao na shimama point. Sasa wakati inakuwa point, sasa inakuwa wengine wanafanya nini, wanazungurukia ile msikiti. Na ndio sisi tunakisali hapa Butembo, msikiti wake inazunguruka, inaangalia pale zote zetu kuna zuko huko Mkongo na zingine kipande ya huko East zinaelekea direction moyo, unaona msikiti ya Brare ama msikiti zetu za Butembo zinaelekea. Sawa sawa, tunafika mwisho wa kipindi, nasema namba ni 09 94 18 19 50, 09 94 18 19 50. Hapa tunafika mwisho wa kipindi. Hapa aliyekuwa mbele yenu ni Musa Saidi Kisaka, nikiwaageni kusema assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: habari za mahali.
1: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu, za kiutu, siku kwa siku, ndani ya mji wa Beni na mtaa, Lubero na Butembo.
0: Habari za mahali
1: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
0: Kila siku fata kipindi habari za mahali
1: kwenye redio yako.
2: Na kusalimu mpena msikilizaji na karibu kufata taarifa hii ya kibinadamu habari za mahali. Mtangazaji wako ni mimi Chantal Tashi.
3: Kila siku fata kipindi
4: habari za mahali
3: kwenye redio yako uipendayo.
2: Habari kamili. Katika mashariki mwa DRC, wanawake wajawazito wanaendelea kukutana na hatari mbalimbali katika maeneo yenye vurugu na watu waliokimbia makao yao. Mimba kutoka, kujifungua kabla ya wakati, ugumu wa kupata huduma za afya, pamoja na msongo wa mawazo na hofu, vinaweza kuathiri ujauzito na afya ya mama pamoja na mtoto. Ili kuelewa vizuri hatari hizi na hatua zinazoweza kusaidia kulinda maisha ya mama na mtoto, Maki Barak alizungumza naye mama Rachel Muumbiwa, mzalishaji katika kliniki ya Karl Becker ya Seka 20 Babakanga hapa Beni. Tumsikilize kwenye mikrofoni ya habari za mahali.
5: Wamama wajawazito wanapitia misukosuko mingi kwa wakati ya vita, pia magonjwa. Hii siku ni masiku za magonjwa. Wamama wa mimba wanapitia changamoto mingi za akili, hawako kabisa kwa usawa kufatana na hali yenye tuko nayo. Inaacha wamama wengi wanazaa watoto ambao hawajafikisha siku zao. Pia mimba za wengine wa moja moja zinatoka kwa sababu ya hali ya hewa ambayo tunaishi. Akili yake isibebe mambo mengi, lakini wakati inapobeba mambo mengi, mambo ya vita, mambo ya magonjwa, kuendelea kwa ujauzito wake inakuwa ngufu sana. Mtoto ambaye anazaliwa wakati ya shida, mtoto anapozaliwa, inawezekana anapaswa kuzaliwa wakati ya vita, anazaliwa katika pori, barabarani, inaleta fujo. Randevu zao za kwenye vituo vya afya kwa ajili ya kufata mafundisho na vile ambao wanaokuwa kwenye wanaoishi nao waume wao, tunawasihi sana wakuwe wanashindikiza wajawazito ili wafate mafundisho pamoja.
2: Na tuelekee huko Kirumba, kusini mwa mtaa wa Lubero. Baada ya kujifungua, uangalizi wa mama na mtoto mchanga haupashwe tu kuwa jukumu la mama pekee. Katika eneo la afya la Kaina, wataalamu wa afya wanahimiza pia wanaume kushiriki katika vipindi vya ufuatiliaji wa afya baada ya kujifungua. Kwa mjibu wao, ushiriki wa wanaume unaweza saidia mama kufuata matibabu na ushauri wa afya, na pia kusaidia kugundua mapema matatizo yanayoweza kumpata mama au mtoto. Maelezo zaidi ni katika ripoti yake Nusrat Sanani toka huko Kirumba.
6: Mashauriano ya baada ya kujifungua ama SEPON husaidia kufuatilia hali ya mama na mtoto mchanga baada ya kujifungua. Katika kipindi hiki, uwepo na msaada wa baba vinaweza kusaidia kuhudhuria miadi kwa wakati, kupata huduma za afya na kufuata ushauri unaotolewa na wataalamu wa afya. Ni hatari gani zinaweza kujitokeza iwapo baba hatashiriki katika ufuatiliaji huu? Jibu kutoka kwa Daktari Benjamin Kombi anayetunza kwenye kituo cha afya cha rufaa cha Kirumba.
7: Ndiyo, kuna hatari ambazo zinaweza kujitokeza wakati baba hakufata maonyo ambayo ilitolewa wakati ya SEPON, hajue nini iliongelewa kuhusu kupanga uzazi, na pale pia kunaweza tokea shida zingine za kuhusu afya ya mama, mimba bila mipangilio, kwani baba hakufata maadibisho haya yote.
6: Ili kuwahamasisha wanaume kuhusu umuhimu wa kushiriki katika ufuatiliaji huu, makanisa pamoja na wahamasishaji wa jamii wanapaswa kutekeleza jukumu muhimu, anasema Bi Alfosin, mratibu wa shirika la Coaprofa.
8: Kwa kuwahimiza wanaume kusindikiza wake zao baada ya kuzaa, tunapaswa kuunda vikao vya kuwahimiza wababa, kwani afya ya mama na ya mtoto inahusu baba na mama. Na makanisa zitusaidie kuwasasibilize hawa wababa warele kominotea, nao watusaidie kwa kusasibilize wababa katika muji wetu
6: Mbali na pendekezo za wataalamu wa afya, baadhi ya wanaume huchagua kushiriki kikamilifu katika ufuatiliaji wa afya ya familia zao. Huyu ni mmoja wa kina baba anayetueleza.
4: Nishakuwa na bitide ya kushindikiza bibi yangu kusepone, paske oparavan likuwa simshindikizake na tunakuwa na madifikilite moya moya hivi, sa vile kufatisha watoto mbio mbio, sa vile kukuwa na maneglijase za vitu wimwabimwa wenyana niambia me, depi nianzie kumushindikiza, tuko bie vrema na batoto wiko naendelea mzuri, afya inaboreka kabisa. Sa nilikuwa simushindikizake, nilikuwa ka daere na 3 mwa ni ya minki, 3 mwa na stuka tu bibi tena iko na mimba, asha kusevar deja.
6: Kwa hiyo, seponi ni kipindi muhimu kwa afya ya mama na mtoto mchanga. Ushiriki wa wanaume kwa kiwango kikubwa, unaweza kusaidia kuimarisha matumizi ya huduma za afya pale inapohitajika, pamoja na kuimarisha upangaji wa uzazi. Kutoka Kirumba, mimi ni Nusra Saanane, habari za mahali.
1: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu, za kiutu, siku kwa siku, ndani ya mji wa Beni na mtaa, Lubero na Butembo.
2: Na tumalizie huko Wicha, mji mpya huu sasa ambao una mpango wa kulinda wanawake na jamii. Mpango huo uliandaliwa na viongozi wa jamii baada ya kikao kilichoandaliwa na COPRDC kwa msaada wa Oxfam. Mpango huu unaonesha hatari mbalimbali ambazo jamii inakutana nazo. Penzi, ni hapo ndipo tunakomesha taarifa hii ya kibinadamu habari za mahali. Ukitaka kufuata habari hizi na zingine za eneo letu, tembelea tovuti www.habarizamahali.org. Chantal Cash nilikuwa kwenye utangazaji. Aksanti kwa kutufuata mwanzo hadi mwisho na kwa heri.
3: Kila siku fuata kipindi
9: habari za mahali
3: kwenye radio yako.
10: RVH, c'est notre radio préférée.
11: RVH, c'est votre radio préférée.
10: RVH, notre radio préférée.
12: Mpendwa msikilizaji wa kipindi Tukae Pamoja, jambo. Kwa leo tunazungumzia suje ama mada ambayo watu wengi wanaofia kuzungumzia ndani ya jamii, ni dialogue ama mazungumzo kati ya wazazi na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Ndani ya jamii huko tunaishi, watoto wengi wanakuwa na magumu sana ya kuzungumza kati yao na wazazi kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle. Wengi kati ya watoto hawa wanatumainia kuzungumza na warafiki wao ambao wanawapotosha mara na mara. Ni hivyo hivyo kati ya wazazi wa moja ambao hawajachukua hatua ya kuzungumzia jambo hili na watoto wao. Kwa sababu gani ni ya maana kuzungumzia santé sexuelle et reproductive kati ya wazazi na watoto? Kwa sasa, kufatana na modernite ya dunia, kuna wale ambao wamekwisha kukontourne manorme sociale fulani fulani na kuweza kurahisisha mazungumzo kati ya wazazi na watoto wao kuhusu santé sexuelle et reproductive. Ni hiyo tunazungumzia katika kipindi hii kwa leo. Kwa utangazaji, naitwa Laksoni Mubake. Unaweza nao changia ukitutumia ujumbe wako mfupi ku 09 72 40 28 27. Hata ku WhatsApp tutaweza kuchukua maoni yako. Mpendwa msikilizaji, namuna gani mazungumzo kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive inasaidia vijana wasichana kuepuka magumu fulani fulani na kuweza kuomba shauri inaofaa kwa ajili ya kukamata madecision za maana? Kwa kuelewa zaidi, tuliweza kuchukua maoni ya msichana mmoja akiwa facilitatrice kunako kundi la Tuma Please, pia mama leader communautaire moja, na kwa mwisho acteur wa protection. Wote wataweza kutufasiria zaidi. Tuanzie mara moja na msichana Sylvie, jina ambayo tuliweza kumpea kwa ajili ya kugarde anonima ya kwake. Hapa Sylvie anatuelezea kwanza masuje ambazo anazoea kuzungumuza kuhusu santé sexuelle et reproductive yeye na wazazi wake, husu sana mama yake.
13: Sijeni tunazoea kuongelea kunyumba, surtout les méthodes contraceptives. Mimi nazoea kuuliza est-ce que mutu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakwambia sema wakati mwa hivi watanjaka kudrage, na mtu akakudrage juu unaona alepoke ilikuwa ka mtu akasema na kukusa unakimbia ama unalalamika unaenda mchongea. Walikuwa ananispike sauti ya komala utaona kama regle utawaka masinye zimoya zimoya zenye utawaka naona sa uko na komala par exemple aziba itaotaka ma utawaka naona ma changement zimoya zimoya kumili au fait jo ya tukai lenjou kwa ka masije zetu kwa nozelea kuongelea personnellement kwetu haya kwa ka tabu kwa kwa kitu enye mimi naona inanisumbua facilement mineza aborde mama mina sema sasa mama niliona hiki pima nyesplike kwanja inakuwa kana muna gani ya vi yepe kepeke alikuwa sema ukakuta ke kuna kwa sije enye ipo tunaongea facilement usi usisikie hoga madongi yepe kepeke alianjaka kreye ile klima ya confiance ndio na mimi nikakuwa kana facilite ya kuongea naye.
12: Na hapa sasa napenda nijue Sylvie, avantage gani ambayo unaweza kupata wakati unazungumza mada hii na wazazi wako, na message gani ambayo unaweza kupana kwa vijana wasichana wenzako ambao wangali na dut kuzungumzia sante sexuelle et reproductive?
13: En fait ile kuongea na bazazi ni kitu yenye ilinisaidia sana deja ku niveau ya masomo kwa na difficulté fulani donc nilikuwa kana mimi najua niseme kitu fulani kikanifikia ama regle ikanifikia kwa masomo ndajua kama ndajere na mna gani ama kuka kwa mtu mwenye ananitrage je saurai comme ndajua kama ndajere na mna gani même mon vie courante ilini permettre ni chikinge mpaka nilimaliza masomo si apataka mimba ile kuongea na wazazi ishani permettre mimi najua kuishi na kila mtu mimi najua kagizi ya kurekadre kila mtu tena zuri hapana kurekadre namuna mbaya kama niko gisi niko leo ni juu ya ile facilitation ya dialogue yangu na bazazi. Ile dialogue inasaidia sana surtout chez ba jeune fille, je peux dire que à 90% ni najikuta niko bien sana. Mimi nashauri wengine wafie kumbe mzazi yako ndio anakuwa rafiki yako wa kwanza. Usawa mzazi yako ni rafiki yako wa kwanza na kwa kana facilitate ya kuongea naye bia mingi. Na yeju ni mtu mwenye anakomala sana iko na experience ya mingi sana. Atajua gisi ya kukoriente mzuri na saa mzazi anakoriente kama mzuri na kwa kaku bien yako na kwe bien ya bengine huko.
12: Mpendwa msikilizaji, wazazi wa moja kwa sasa wamekusha kuelewa umuhimu ya mazungumzo ya afya ya kingono kati yao na watoto. Na hiyo licha ya kuwepo kwa makurayanse ndani ya societe ambako tunaishi. Ni kwa mfano mama Josephine, jina ambayo naye tuliweza kumpea akiwa mama mzazi pia leader communautaire. Hapa anatupatia experience ya kwake na msichana wake. Tumsikilize.
9: Kumusika angu haezi beba kwanza mimba yenye hataki. Leo hii haezi kwa tu na magonjwa ya kuhusu kitendo kya siri. Watoto tuko nanza baelezea, desa unaona mazibe inakuwa pale lunataka anza ona regle. Leo kanza ona regle tunanza mfundisha gisi ya kuvala.
12: Sasa ma Josephine, nini ambao zamani ilikuwa ikibloke kuzungumza sante seksuali na watoto, na nini ambao imekwisha kubadilika wakati unaweza kuzungumza yale yote pamoja na msika wako?
9: Zamani na tunasikia kahaya siye wa mama hata kunyumba unaona kumwelezea afya ya ngono binakuwa vya haya saa mtoto anataka aona regle na tunashindwa hata kumwambia gisi ya kujisaidia kuvala ya gisi sasa unataka onesha sasa unaotesha maziba maana yake unataka ona regle na hatuwezi penda mtoto akietuuliza me akisha tashe njo unasema unajua ah mtoto wangu kumbe ashakaona regle me tu na tusha kufa hayo ushashindwa kuambia mtoto hawezi je niambia sasa ushaanza pendana na mugaro sasa ndakwambia ni seki maana kisha kwa mbarage kumupiga bien unamupiga na hatuongele yake vile kabisa na hatuviongele yake basi sisi walianza tufundisha na sie pale ndio tushaanza kufundisha watoto wetu na kufundisha wengine watoto na jamii mzima tuko naifundisha gisi haiko mubaya kufundisha mtoto ke uko naona hata na mtoto sasa uko namuelezea unamuelezea naye sana sikia maisha yake unaona mtoto iko natembea bien. Haizi kwako hima probleme ya mimba, haizi kwako mamikrobe, haizi kwako mahimagonjwa. Batoto viku nasikia. Haizi kata masomo. Hata iko mwake, unona nasema, mama ndajichunga, tazalaka hata siku wengine. Juni kuna kazi yangu, ndarudisha kumtoto wangu, akishafanya hata deza, troaza. Unona na kazi nayo, inaendelea. Kishungoja usalama mdogo, takomeshwa.
12: Mpendwa msikilizaji, pression sociale mara na mara inakuwa nzito ndani ya jamii. Hiyo ndio inasababisha wazazi wa moja kujutia sana kuzungumzia sante sexuelle et reproductive. Eti ni rahisi mu societe ambako tunaishi kufuatana na maregle fulani fulani ya kitamaduni baba au mama aweze kuzungumza na mtoto wake msichana au mtoto wake kijana kuhusu jambo hili. Acteur wa protection ndugu Kambale Bangaye Rigene anatufasiria ma avantage ambayo dialogue kuhusu sante sexuelle reproductive inapea.
14: Ili maongezi wakati inakuwa inafungua mabariere ambazo zilikuwa siku zilizopita kati ya wazazi na watoto, sababu wakati kulikuwa hizo mabariere watoto walikuwa wanajifunza ama wanapata habari kuhusu afya yao ya viungo vya siri kati ya barabara, sababu wakati mzazi anaelezea mtoto yake ama wakati anamjibia mtoto yake hatapenda mjibie ku vitu ama mwambie vitu ambavyo havitamsaidia, na atamjibia vitu ambavyo vitamsaidia ili aweze kuendelea. Itamsaidia usi mtoto asibebe mimba ijapo angali mdogo. Antuka riske ya ile avortement clandestin haitakuwa.
12: Ndugu Ukambale Bangaye Erigene, sasa namna gani avec modernite tutaweza kufikia kuzunguka
14: bebe mimba ijapo angali mdogo. Antuka riske ya ile avortement clandestin haitakuwa.
12: Ndugu Ukambale Bangaye Erigene, sasa namna gani avec modernite tutaweza kufikia kuzunguka zile
14: ongea na wazazi wao. Ni kitu ya kwanza ambayo inawezaka kufragilize norme ama ambayo inafanya norme isiendelee kukaza ama kubana, sababu wakati kuna parti moya yenye ilikuwa na kuwa concerned pale ile norme inaelewa vitu tofauti na inapenda ku enda kinyume ya ile norm, inafanya norm inakuwa fragile. Kwa siku ziko na kuya hivi jana, wakati watakuwa wazazi wataona kama ni ya muhimu kuwa naongea sasa na watoto wao. Nikusema kwa siku za kuya hiko tena watoto ni wanto wanaanja zongelea wazazi, wazazi hao upeke watanja wasebelea ama watanja wasimisha watoto wao.
12: Mpendwa msikilizaji, na ni hapo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia ndani ya hii kipindi kwamba mazungumzo kuhusu sante sexuelle et reproductive na watoto wetu ni njia ya muhimu sana ambayo inaweza kusaidia kulinda watoto wetu. Nilikuwa Lakson Mubake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwaheri.

0: Mumuji, omwana wa wanga tsemesi ate.
1: Ni kwa kutumia gamme ya produits de beauté za Paradis Cosmétiques.
2: Avoderme bébé.
1: Urembo unatupa nguvu.
0: Omwana katsemesa ya kutibu.
3: Lainisha mwili ya mtoto wako, avutie kwa kutumia.
1: Avoderme mignon bébé.
3: Ikate ya yengobi omwana.
0: Rena tendera, neritsemesia.
1: Muzazi, pourquoi mtoto aone affection yako?
3: Mununulie avoderme bébé.
1: Aroderme mignon bébé.
3: Les meilleurs produits pour les soins cutanés de votre bébé.
1: Gel douche, lotion, poudre, huile.
3: Crème, savon, pomade na shampoo.
1: Zinapatikana popote madukani na ma clinique de beauté.
0: Omo katareka hesi.
3: Paradis cosmétique.
1: Pour un bébé propre et beau.
4: Chaque jour, ça rayonne, ça brille.
5: Wakaaji tufanye ange na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
6: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
7: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji, provinsa Nord Kivu na Ituri. Radi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
2: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
1: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yao. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo wanatoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: gari?
1: Asante.
0: Mimi nasi ingia mshambure yako?
1: Ndiyo papa.
0: Ima? Ukingaliki mkitanda sai?
1: Ndiyo papa.
0: Haukenda kumasomo leo?
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha musalubu siku muzima we na mamao. Usianza jambia kama alikukwasa.
1: Hapana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na bloki sijua examen ya kesho. Nilikuwa kana maizo ongea tu na fiancé yangu ku telefoni.
0: Inapasha kwa makulu manarudia kutoka kumombi asubuhi.
1: Ndio, chua nene mfungulie.
0: Hapana, hapana. Acha mi pekine mfungulie kule kusala.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
0: Ndipo, iko mule mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie. Pardon,
2: Miss Taikala. Tasura choka mami na pashenda jifunza.
0: Inajana tuliachana kwa masomo ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
0: Ulikuwa mgonjwa wala. Njo minasema nipite hapa nijue hali yako. Bikuwa
1: hei. Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu we, sikile tu. Maile unasema nikoli ma chérie.
0: Nini problemi?
1: Nilikuwa na susi ya tro.
2: Na jana bilionekana tu kumacho. Au kukua na fura.
1: Yo.
2: Niambie, naifi, usho sajisikia hei.
1: Amwe vikwansi.
2: Bon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho. Umonyo gana lala saa mkitanda, uta najifunza.
1: Daenda. Najifunza. Nini kwa pa nongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa filo uliona jana, nilikuwa na susi sana.
2: Ya nini?
1: Suna sina penda jefe sana. Suna yu?
2: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
2: Kisha problemi iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
2: sisi tusikie mashe.
1: Duna yua. Na situ atani anzi hapi niko ile tusikie
2: wangu. Niambie.
1: Wangu, hizi masiku jefe kona nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu ya runga ndo
2: yes. Yetu. Yes, eski nune sefa bia vile kweli?
1: Ata na mie mwili na iti.
2: Ata useme wazi, nisha elewa, nini yulta sema.
1: Usikie.
2: Lakini bidada. Mwana rafiki yangu fanya angalisho, ukipima tu, utatayarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastara natupatika kila wakati mwibada vijana.
1: Achana nae, ewani. Unafaa pastari nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
2: Njua
1: ye. Ema, anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Si jana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
2: Yee, mamako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani.
2: Ah, hey,
1: ma infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyespike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
2: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Kusante nikamata mwa eksperte ata.
2: Kito zi nifasirie kubeyusha jua. Ata kidogo.
1: Okay, sam probleme wangu. Nda kufasirie wenye nisha jua.
2: Acha basi nikaji.
1: Apana, tuende kwa natujifunzi. Kutawishi examen ya kesho, apre etide. Nda kufasirie na wangu kwa na konesansi enye nisha kwa na kupitia afya viungo ya uzazi.
2: Sawa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye muradi Tuma Please.
5: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
6: RVH,
5: la chaîne de référence.
6: RVH
5: pour un marketing de pointe.

0: Ni muda sasa mezunguka kutafuta namba yako. Nimeulizia kwa watu nionyesha tandugu zako. Ila nilichobatika kuonyesha tu nyumba zako na kutatumishi
1: wako. Radio Victoire Horizon, la radio du moment.

mimi mwenyewe. Sani vipi nitamini, maana nasemekana ta Biblia imeandikwa na watu kama mimi. Labda nikuulize hivi, ile siku ya kiyama ipo? Pengine ni fununu, ila siku ya mwisho ni kifo. Ila ni katika wakati wa kutafuta nuru, kipindi kiza kimetanda. Tusameka tunakufuru, ila acha tuamini upo, na hofu ya maisha sifanye tupe binadamu nafasi yako. Amen. Let's go.

0: Kamili za jioni Afrika Mashariki, Afrika Kati ni saa 11 kamili za jioni. Karibu kuungana nami katika matangazo ya idhaa ya Kiswahili.
1: Habari za dunia na Ali Bilali.
0: Miongoni mwa tuliokuandalia ni pamoja na mtandao wa internet na huduma za mawasiliano ya simu zimesitishwa katika maeneo kadhaa huko nchini Ethiopia. Rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye ameendelea kumpigia debe rais mstaafu wa Senegal Macky Sall kuwa mwenyekiti wa Umoja wa Mataifa kuchukua nafasi ya aliyeko sasa ambaye anaelekea kuhitimisha muda wake. Na kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Francis anaendelea na ziara yake kule nchini Ufaransa. Habari kamili tuanzie huko nchini Ethiopia, ambapo katika eneo la kaskazini la Tigray mtandao wa internet na huduma za mawasiliano na simu zimetatizika hivi leo, wakati huu mapigano mapya yakiripotiwa katika vikosi vya serikali na wapiganaji wa Tigray, kama anavyotuthibitishia hapa Mizlet Ijai.
2: Kwa mujibu wa ripoti, huduma zinazotolewa na kampuni ya serikali ya mawasiliano Ethio Telecom zimekatika kabisa, ingawa huduma za kampuni binafsi ndogo zaidi ya Safaricom zinaendelea kufanya kazi. Shirika linalofuatilia matumizi ya mtandao la NetBlocks hapo awali liliandika kwenye mtandao wa X kwamba data za mtandao zilionyesha kukatika kwa interneti katika eneo la Tigray kaskazini mwa nchi hiyo. Kutokana na hali hiyo, raia katika eneo la Tigray wamekimbilia kununua laini mbadala za simu, ikizingatiwa kuwa wengi wao wanategemea Ethio Telecom na Safaricom ili kupata huduma za benki na fedha kwenye simu zao. Kwa sasa raia wengi katika eneo la Tigray wanahofia kujirudia kwa hali ya eneo hilo kuzingirwa kama ilivyokuwa vya mwaka 2020 hadi 2022.
0: Tanzania inajiandaa kwa wakati muhimu. Kesi ya uhaini ya kiongozi wa upinzani Tundu Lissu inaingia katika awamu yake ya mwisho. Lissu, mkuu wa chama cha Chadema, alikamatwa Aprili mwaka 2025 na anakanusha tuhuma kwamba alitaka kuzuia uchaguzi mkuu wa Tanzania. Sasa anakabiliwa na uamuzi ambao unaweza kuwa na matokeo makubwa ya kisheria na kisiasa. Martha Karua na chama cha wanasheria cha Uganda wamefungua kesi wakitaka kubadilishwa kwa uamuzi wa kumfukuza nchini humo uliofanyika tarehe 22 Julai.

0: wanataka aruhusiwe kurejea ili kuwakilisha kiongozi wa upinzani aliyefungwa jela Dr. Kizza Besigye na Obeid Lutale. Kesi dhidi ya majenerali wawili wa kijeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mahakama ya kijeshi jijini Kinshasa imeanza hii leo Ijumaa, wakihusishwa na kutowajibika kazini wakati mji wa Bukavu ulipochukuliwa na waasi wa AFC M23. Karol Kuriri amefuatilia taarifa hii.
1: Majenerali hao Robert Avolyav na Andre Ehonza walikuwa wanaongoza kikosi cha jeshi la serikali FRDC katika mkoa wa Kivu Kusini. Mbele ya mahakama ya kijeshi wanakabiliwa na mashtaka ya uchoro kazini Januari 2025, wakati waasi wa M23 AFC walipovamia Bukavu na kuudhibiti mji huo. Wamekuwa wakizuiwa kwa zaidi ya mwaka moja na nusu, huku adhabu ya kifo ikiwasubiri iwapo watapatikana na hatia. Viongozi hao wa kijeshi wanadaiwa kukimbia mji wa Bukavu siku chache kabla ya kuwasili kwa waasi hao na kwenda kuweka makao makuu mapya katika eneo la Nyangezi, umbali wa kilomita 20 kutoka Bukavu. Hata hivyo, wakuu hao wa majeshi wanasema ili walazimu kukimbia baada ya kubaini kuwa waasi wa M23 AFC waliwazidi kwa idadi ya wapiganaji na silaha.
0: Vitanda vyote 29 vilikuwa vimejaa wiki hii katika kituo cha matibabu ya Ebola cha Kitatumba katika jimbo la Kivu Kaskazini nchini DRC, na ambapo ongezeko kubwa la visa limewalemaza vituo vya afya hata wakati ambapo virusi hivyo hatari vinavyoonyesha dalili za kupungua katika maeneo mengine. Mahakama Kuu nchini Burundi wiki hii ilitupilia mbali malalamiko ya mpinzani Agathon Rwasa anadai kuwa aliingatuliwa kwenye uongozi wa chama chake cha FNL na kundi la wanachama wanaoungwa mkono na Wizara ya Mambo ya Ndani. Katika uamuzi wake, mahakama ilisema Rwasa hangetakiwa kuwafungulia mashtaka wapinzani wake, badala yake Wizara ya Mambo ya Ndani iliyoidhinisha kuondolewa kwake baada ya kongamano lilofanyika tarehe 10 mwezi Machi mwaka 2024. Mwanahabari wetu Abbas Mbazumutima alizungumza na mwanasiasa huyo kupata tathmini yake baada ya hukumu hiyo.
2: Mahakimu na makadhi, kinachotakiwa ni kukumbuka kwamba haki huinua taifa, na kama wakizorotesha haki, taifa litadidimia. Kwa hiyo wajue majukumu yao ni yapi, na wajue wanalindwa na nani. Wanalindwa na sheria, na wanalindwa na umma unaowaendea kutaka haki. Wasikubali kuburuzwa na vigogo fulani fulani, hata wasitendee haki wanayotafuta haki.
0: Wapinzani wa Agathon Rwasa wanaoongozwa na Nestor Girikwishaka wameonyesha kuridhishwa na uamuzi wa mahakama kuu.
3: Fuatilia habari zetu kwenye YouTube RFI Kiswahili.
0: Na saa 12:06 Afrika Mashariki, rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye katika mahojiano maalum na RFI na televisheni ya France 24 pembezoni mwa mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa jijini New York amegusia umuhimu wa kulifanyia marekebisho Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, na kwa nini serikali yake sasa inamuunga mkono mtangulizi wake Macky Sall kuwa katibu mkuu mpya wa Umoja wa Mataifa.
4: Sur quoi je voudrais insister, c'est le profil du candidat.
5: Kile ninachotaka kusisitiza hapa ni wasifu mgombea wetu. Nafikiri nimelizungumzia hili na Afrika haitawakilishwa vilivyo. Nani anaweza kutetea nafasi ya Afrika kama si Macky Sall? Nani ana nafasi nzuri ya kutetea mageuzi na mageuzi makubwa kiuchumi, uchumi kimataifa zaidi ya Macky Sall ambaye amepitia mchakato wa madeni ambao baadhi ya wengi wanamtazamo kama wake. Nafikiri ni jukumu letu sisi kumunga mkono kama raia wa Senegal, lakini pia kumunga mkono kwa sababu nafasi ya Afrika kwenye Umoja wa Afrika haiwezi kutetewa vizuri kama mtu usio Mwafrika.
0: Sauti yake rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye katika mahojiano maalum na RFI pamoja na televisheni ya France 24 jijini New York Marekani. Siku Alhamis, jamii katika eneo la kati mwa Nigeria zilikadiria kuwa zaidi ya watu 500 walitekwa nyara katika tukio la pamoja mwezi uliopita, jambo linalopingana na kauli ya gavana wa jimbo hilo kwamba ni watu wachache tu ndio waliotekwa. Ni mwaka mmoja sasa tangu kutokea kwa maandamano ya vijana wa Gen Z nchini Madagascar, walijitokeza na kuongoza maandamano makubwa kulalamikia changamoto ya kukatika kwa umeme na uhamaji katika kisiwa hicho. Jason Sagini anatukumbusha zaidi.
6: Siku ya kwanza maandamano hayo ilikuwa ni tarehe 25 Septemba, ambapo maelfu ya vijana wa Gen Z walijitokeza kuishinikiza serikali kutatua changamoto hizo za umeme na maji. Maandamano hayo yaliendelea mpaka mwezi Oktoba, yalisababisha mauaji ya waandamanaji 22 na kuacha wengine na majeraha. Kutokana na shinikizo kubwa la waandamanaji, rais wa wakati huo Andrei Rajoelina alikimbia nchi na jeshi kuchukua madaraka chini ya kanali Michael Randrianirina. Hata hivyo, mwaka mmoja baadaye, vijana wa Gen Z wanasema wamesalitiwa na serikali mpya wanayosema waendelea kuongoza kama viongozi waliopita.
0: Namibia imesimamisha biashara ya mifugo, uchinjaji na usafirishaji wa nyama nje ya nchi kote nchini kufuatia mlipuko wa nadra wa ugonjwa wa mdomo wa kwato katika eneo lake linalotambuliwa kimataifa kuwa halina ugonjwa huo.
3: Kiswahili.
0: Na saa 12 dakika 9 Afrika Mashariki, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 anazuru Ufaransa, ikiwa ndio ziara ya kiongozi wa kanisa hilo katika nchi hiyo baada ya miaka 18. Mapema leo alikutana na kufanya mazungumzo na Rais Emmanuel Macron. Douglas Omariba.
7: Papa Leo wa 14 ameonya kuhusu hatari ya kupoteza ubinadamu na kubadilishwa na teknolojia, hasa ujio wa akili mnemba. Kiongozi huyu ametoa onyo hilo baada ya mazungumzo na Rais Emmanuel Macron katika makazi yake, wakati huo akianza ziara yake ya siku 4 nchini Ufaransa. Aidha, katika siku hii ya kwanza, Papa Leo ametoa wito wa nchi za Ulaya zikiongozwa na Ufaransa kuhimiza na kuwa chombo cha amani duniani. Ameonya pia utamaduni wa Ufaransa wa kujitenga na imani na kupinga sheria ya hivi karibuni iliyopitishwa ya mgonjwa kusaidiwa kufariki dunia. Siku ya Jumamosi, kiongozi huyo ataongoza misa kubwa katika eneo la Place de la Concorde karibu na Champs-Élysées jijini Paris, ambako maelfu ya watu wanatarajiwa kuhudhuria. Katika ziara hii atazuru pia Lourdes, eneo la mahujaji wa Kikristo, ambako atakutana na waathiriwa wa unyanyasaji wa kimapenzi uliowahusisha mapadri, na baadaye kwenda katika mji wa Metz karibu na mpaka wa Ujerumani.
0: Douglas Omariba. Umoja wa Ulaya siku ya Ijumaa umesema uko tayari kutetea faini yake ya euro milioni 120 sawa na dola 136 milioni dhidi ya jukwaa la X la Elon Musk, baada ya Marekani kuitaka mahakama kuu kuruhusu kuingilia kati upande wa Musk. Siku ya Ijumaa Septemba 15, Kremlin ilipinga vikali vikwazo vya Umoja wa Ulaya dhidi ya mchambuzi wa Urusi Ksenia Fedorova, ambaye alikuwa amefukuzwa na Ufaransa kufuatia madai kuwa yeye ni wakala wa Urusi, ikivielezea kuwa ni kinyume cha sheria na hatua ya kumnyanyasa mwakilishi wa vyombo vya habari. Rais wa China Xi Jinping na mwenzake wa Marekani Donald Trump wamefanya mazungumzo ya kina katika ikulu ya White House, wawili hao wakisisitiza kuhusu ushirikiano na maelewano licha tofauti zilizopo baina ya nchi zao. Hata hivyo, katika ziara hii, licha ya Trump kumpokea kwa heshima kubwa, ni hatua ndogo zilizopigwa katika masuala ambayo yamekuwa kizua mvutano baina ya nchi hizo mbili, kama vile biashara na ushawishi wa Beijing katika usambazaji wa madini adimu. Lakini mkutano wa viongozi hawa unamaanisha nini katika kipindi hiki dunia ikishuhudia mizozo? Dorostet Alenga anaangazia hili akiwa nchini Kenya.
8: Wakati ambapo unapata ndugu wawili wenye uwezo sawa wakikinzana kila mara, huwa unapata kwamba wale wadogo ndio wanaumia. Basi katika mzozo, kukiwepo mzozo baina ya Marekani na Uchina, huwa yale mataifa madogo madogo ndio yanaumia. Basi ukipata kwamba mataifa haya wameweza kukaa chini wakazungumza, iwapo hata hawataafikiana yale ambao walikusudia kuzungumza, ni ishara tu kwamba kuna upatanisho ambao unafanyika.
0: Ni mtazamo wake Touristet Alenga, ambaye ni mchambuzi wa siasa kimataifa akiwa nchini Kenya. Iran imejitolea kufungua tena mlango wa bahari wa Hormuz na kuanza tena mazungumzo juu ya mpango wake wa nyuklia katika muda wa siku saba, ikiwa Marekani itaondoa vikwazo vyake vya baharini, kuondoa vikwazo kwa mauzo ya mafuta Iran na kuzingatia usitishaji wa mapigano ambao utajumuisha Lebanon. Serikali ya Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan zitafanya mazungumzo ya mkuu wa wafanyakazi kuunga mkono ufalme huo, Riyadh ikisema katika taarifa yake siku ya Ijumaa, wakati wapiganaji wa Kishia wa Houthi wa Yemen wakizidisha mashambulizi dhidi ya msafirishaji ghafi duniani. Viongozi mbalimbali wa dunia wameendelea kuhutubia katika jukwaa la Umoja wa Mataifa huko New York, Marekani. Hapo jana, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alihutubia, wakati kabla ya hutuba yake wajumbe mkutanoni walilazimika kuondoka ili kumpisha aendelee na hutuba yake, wakimshushia lawama kutokana kinachoendelea baina ya Israel pamoja na Palestina. Matangazo haya yanaendelea kukujia mubashara kutoka studio namba moja za RFI Kiswahili hapa jijini Nairobi nchini Kenya. Saa 12 na robo Afrika Mashariki, punde tunaelekea viwanjani. Na mtari Mizleti Jai ameungana nami hapa studio, tunatamatisha juma Mizleti.
9: Bila shaka Bilali, na wikendi tunaelekea, kuna mengi ambayo yanatarajiwa wikendi hii, lakini tuanzie hapa nchini Kenya. Wiki hii tumekuwa tunamfahamisha msikilizaji kuhusiana na timu ya Harambee Stars, timu ya taifa ya soka ya wanaume ya Kenya, ambayo wana mechi kesho, lakini walikuwa wamesusia mazoezi. Lakini walirejea kwenye mazoezi. Sasa timu hiyo imefanya mazoezi ya kwanza na ya mwisho, yani ni mara ya kwanza wanafanya mazoezi na ya mwisho kabla ya kucheza na Eritrea katika mechi yao ya kwanza kuwania fuzu kufuzu kombe la mataifa ya Afrika mwaka ujao. Na mwandishi wetu Jason Sagini amehudhuria mazoezi ya Kenya na kuandaa ripoti ifuatayo.
6: Kambi ya Harambee Stars inaongozwa na vigogo kama Job Ocheng anayechezea Real Sociedad ya La Liga, Stanley Wilson anayecheza Uswidi, na Ryan Ogam anayechezea Ubelgiji klabuni RFC Liege. Hata hivyo, nahodha Michael Ogada Olunga hatacheza kutokana na jeraha. Beki Stanley Wilson anaeleza watacheza titi licha timu kususia mazoezi kwa wiki nzima wakidai marupurupu yao.
10: Football ni football tu. Ngojeo kesho tutaje venye kutakuwa. Tutajisukuma venye tutaweza. Tungoje good results. Players nadhani ni port kitu na the right mentality ya kuhandle game itakuwa kesho. Story ya kutotrain, hiyo si issue yetu. Ilikuwa issue ya management na washa sort ndio sisi hapa. Tutakuwa sawa na hisi ya kuanza. Tulikuwa tuna train tu hata kama tuko kwa kiwanja.
6: Kocha wa Harambee Stars Benny McCarthy kwa upande wake ana imani ya kuzalisha matokeo bora.
7: Kesho watu wengi watashangazwa sana na mchezo ambao tutaonesha baada ya mazoezi moja tu, kwa sababu tumeungana zaidi nje ya uwanja kwa kuwa pamoja.
6: Eritrea amecheza mechi mbili tu za ushindani katika kipindi cha miaka saba, hii ikitoa changamoto kubwa kwa benchi la ufundi la Kenya katika kuwachambua wapinzani wao. Je, kocha McCarthy atakabiliana vipi na changamoto hii?
11: The last few games that Eritrea played.
7: Tumecha Eritrea dhidi ya Botswana, na huenda si timu kubwa yenye wachezaji wenye nguvu, lakini wanapenda sana soka na hatuwezi kuwadharau. Hivyo hatutaenda mchezoni kwa yale tumeyafanya awali.
6: Baada kucheza na Eritrea kesho jioni uwanjani Nyayo jijini Nairobi, RFI Kiswahili michezo.
9: Bila shaka kama ambavyo umesikia ripoti yake Jason Sagini, ni wamefanya mazoezi leo peke yake
0: mara moja kabla ya kuelekea kwenye mchezo hapo kesho.
9: Sasa tusubiri kesho tuone mchezo huo utakuwa vipi, hali bilali.
0: Lakini tu kama unavyojua mpira wa miguu bwana unakaga na matokeo ya maajabu yake. Unaweza kuona hivyo, na wakashinda vizuri tu.
9: Naam. Tu

0: Lina mechi za kufuzu kwa AFCON mwaka ujao, kuna mechi ambazo zimeisha kamilika. Sudan imepata ushindi wa goli moja kwa sifuri dhidi ya Ethiopia, lakini Tanzania wamekubali kichapo cha magoli mawili kutoka kwa Guinea Bissau, wakati Msumbiji na Senegal wao wakitoka sare ya goli moja. Mechi ambayo inaendelea sasa hivi ni kati ya Niger na Lesotho, na baadaye leo pia baadhi ya timu za ukanda zitakazocheza mechi za kufuzu AFCON. Togo watakuwa na cheza na Burundi, Malawi wakicheza na Sudan Kusini, Rwanda na Liberia, wakati Gambia itakuwa inagaragaza na Somalia. Bilali, nchi yako Burundi itakuwa na kibarua dhidi ya Togo.
1: Tusubiri. Bila shaka tutajua matokeo baadaye.
0: Tueleke kule barani Ulaya, ligi kuu nne za soka, ligi ya Uingereza, La Liga ya Hispania, Serie A ya Italia na Bundesliga ya Ujerumani zimetaka kufanyika kwa mageuzi ndani ya shirikisho la FIFA. Katika taarifa yao, mashirikisho haya yanasema mageuzi ya kimsingi na ya kiutawala ni muhimu ili kurejesha mipaka iliyo wazi ya kikatiba ndani ya FIFA, ikiwemo imani kwamba masuala binafsi na ya kinidhamu yanalindwa waziwazi dhidi ya mwingilio wa kisiasa. Utakumbuka Gianni Infantino, huyu ni rais wa FIFA, amekuwa chini ya shinikizo la kutokana na mpango wake uliofeli wa kuuza hisa za kombe la dunia. Ali Bilali, kwa sekunde chache zilizosalia, kule ligi ya mataifa ya UEFA kunradhi, Ufaransa itakuwa inacheza na Uturuki, Sweden na Romania, Italia na Ubelgiji.
1: Nam ni kushukuru sana Mizlet Jai, na mkaribishe Hilary Ngati hapa na makala Ukweli au Uongo.
2: RVH, c'est ma radio préférée.
3: RVH,
2: c'est notre radio préférée.
3: RVH,
4: c'est votre radio préférée.
3: RVH,
5: notre radio préférée.
6: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
3: RVH,
6: la chaîne de référence.
3: RVH,
6: pour un marketing de pointe.
7: M-P-S-A. Nous sommes en direct lobby. Allô?
8: Allô?
9: Allô?
8: Ouais, ma pichenne, hein?
9: Oui, pichenne.
8: La pichenne de pichangou.

Muka erande keba ulikirwazo tena wa ulikirwanswa muka tutema tukatambika linga kana kanu. Ni kati itakeriwe shungulu nendangeriwe itinamu.

Mashaleri wasikiji wapendwa wa RTVH, sasa imegonga saa 12 kamili katika mji wa Butembo wilayani Beni na Lubero, ambako mko wengi kututegea sikio. Mfuate kwa nchi ya mkutasari wa habari.

0: Nchi ya Marekani imehakikisha kuwa itaruhusu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuendelea kusafirisha bidhaa katika nchi ya Marekani hadi mwaka 2028 kupitia jumuiya itwayo AGOA inayoruhusu nchi za bara la Afrika kuwa na uhusiano wa karibu kuhusu mambo ya kiuchumi na kibiashara na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yote imefunuliwa na balozi wa Marekani nchini DRC alimwambia waziri husika na biashara Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Julie Paluku Kaongea Alhamisi iliyopita.
1: Habari zetu.
0: Wateja wapendwa, tutawaelezea kuhusu wito na tazarisho ambalo limetoka kwenye almashauri ya vijana katika wilaya la Lubero, ni baada ya kuuawa kwa kiongozi na presidenti wa shirika almashauri ya vijana pa Maiba, aliyeuawa wakati alipojaribu kutoendelea kwa mgogoro wa bibi pamoja na bwana, mume na mke, wakati walipokuwa katika mzozo.
1: Habari zetu.
0: Utaonekana karibia miliardi 3 imeandaliwa kwa ajili ya kupambana na ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Uganda. Ni washirika na katika ulimwengu mzima wanaonekana katika itwayo G20 ama G20, nchi ambazo zimenukia uchumi katika ulimwengu ndio zitakuja kusapoti bara la Afrika, zaidi sana nchi ya DRC na Uganda.
1: Habari zetu.
0: Haya na zaidi mrefu katika urefu wa matangazo, tuandamane pamoja.

0: Zetu,
1: Nelson Rafiki.
2: Shukrani sana wasikilizaji wapendwa. Fabrice Mihimbi ndo fundi wa mitambo. Kama aliweza kuwaelezea katika mkurasa wa habari, nje ya Marekani imehakikisha kuwa inaruhusu nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuendelea kusafirisha bidhaa toka nchini DRC kuelekea katika nchi ya Marekani hadi mwaka 2028 kupitia jumuiya iitwayo AGOA, ikiwa sheria inaruhusu nchi za bara la Afrika kuwa na uhusiano wa karibu katika masuala ya kiuchumi na kibiashara na nchi ya Marekani. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itaendelea kusafirisha bidhaa katika nchi ya Marekani na bila kuweza kulipa ushuru kwenye forodha. Hayo yote imefunuliwa Alhamisi 24 Septemba 2026 kwa kiwaziri husikae na biashara nje mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Julie Paluku Kahongya, naye mshauri husikae na masuala ya uongozi kunako ubalozi wa nchi ya Marekani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Richard C. Nicholson. Kwa jina ama kwa niaba ya rais wa Marekani Donald Trump, mwanadiplomasia huyo wa Marekani amesema ya kuwa mpaka sasa uhusiano kati ya Kinshasa na nje ya Marekani unaendelea ukadumu ma Kinshasa pamoja na Washington. Yote inabidi kuweza kuwa na msingi kupitia kupambana na ufisadi na pia kwa kuweza kupana rushwa havipaswi vikaendelea, na pia kuweka kuondosha vizuizi vinavyoathiri sekta ya kibiashara na kuzuia kufanyika kwa vitega uchumi na uwekezaji katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati wawekezaji na wale wanaohusika na vitega uchumi toka nje ya Marekani inabidi wafanye kazi zao kwa urahisi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Haya yote itaruhusu mambo endelee kadumu kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Marekani. Leo hii Ijumaa, kama ilivyo kawaida, kumefanyika kila mara kazi za rambe za kutengeneza barabara na kazi zinginezo za kuweka mji wa Butembo uendelee kuwa safi. Madereva wanaonekana kuna kushirika litwalo Semproben, ikiwa shirika ambalo linakusanya madereva pamoja na wale ambao wanahusika na kupakiza gari manitationnaire, na madereva wote walionekana leo hii Ijumaa 25 Septemba 2026 idadi yao walikuwa karibia 30. Walitengeneza barabara kunako chembechembe itwayo Mama Musai, pa barabara ambayo inapatikana karibu na ofisi la OVD kunako kata Akambali, tunapatikana kunako manispa ya Vulamba. Akisema kama presidenti wa Asemproben, bwana Muhindo kana Mungo ya George, amesema kuwa lengo lao ni kuweza kusapoti viongozi mjini Butembo kwa ajili ya kuboresha barabara, kwani wao pia wanatumia barabara na inabidi kuhudhuria kazi za salongo, na ndo maana walisawanisha hiyo barabara kwa kuruhusu watu kuitumia kwa urahisi. Meya wa mji wa Butembo, askari polisi, kamisa mkuu Moa Baiki Teli Roger, alikuja kutazama kwa macho kuona kuwa vijana na kuwashukuru sana kufatana na kazi walioendesha, na kiomba watu wengineo na mashirika zinginezo kuiga huu mfano mzuri wa kuweka mji wa Butembo kuwa safi, kwani wakati watu wameendelea kubaki nyumbani bila kufanya salongo, mji utaendelea kuharibika. Inabidi pamoja serikali na raia wote kuungana na kazi zitaendelea zikatembea vizuri. Mji wa Butembo kuendelea kuwa na uchafu, ni wakazi mjini Butembo pamoja na viongozi wote kwa ujumla ndio wataonekana kuwa hawafanyi kazi. Ndio maana meya wa mji wa Butembo ameomba kila raia mjini Butembo katika kata mbalimbali kuiga mfano wa Asemproben wakiendesha kazi za arambe kila mara na kama wameweza wakipangilia. Mkutano ambao unalenga kutafuta namna gani kutafuta suluhu kuhusu mambo ya ukosefu wa usalama katika manispa ya Vulambana kupambana pia na ugonjwa wa Ebola ulifanyika leo hii mhadhara 25 Septemba 2026 kunako chembe Vulamba kunako kata Matembe manispa Vulamba. Presidenti wa shirika la rahia la Vulamba Kakula wote pamoja kuungana na viongozi wa serikali kwa kupambana na visa vya ukosefu wa usalama pia na magonjwa mbalimbali ikiwemo ugonjwa wa Ebola. Rahia kama hawaungane na viongozi hakuna lolote ambalo litafanyika, alivyosema Kakule.

0: Jean Kakule Musai Jean Baptiste, ila wakati kila mtu ataleta mchango wake na kusema kama kuna mtu ambao anashakia naweza kuharibu usalama, itakuwa jambo la muhimu. Ukitazarisha viongozi wanaohusika na usalama, itakuwa ni vizuri sana tena zaidi. Kuhusu kupambana ugonjwa wa Ebola, kila mtu aheshimu kanuni ambazo zimewekwa na viongozi pamoja na wataalamu wahusika na masuala ya kiafya kwa ajili ya kuweza kutokomeza ugonjwa wa Ebola ambao umeendelea kukatiza familia kadhaa mjini Butembo. Tunabaki pamoja nanyi wasikilizaji wapendwa, na tukazungumzia sasa kuhusu kazi ambazo zinalenga kwa kuweka utaratibu kwa watu ambao wametumia magari katika mji wa Bunia. Polisi imewapa tu siku 7 ili kujipanga sawa sawa na kujiweka kwa utaratibu. Kila gari ambayo itapita barabarani bila kuwa na muhuri top plaque d'immatriculation haitaruhusiwa kupita mara tena barabarani, walisema viongozi wa polisi mjini Bunia. Kutafanyika msako kila mara kutako jimbo la Ituri kwa kufanya uchunguzi. Hakuna tena kuruhusiwa kwa gari ambayo itapita barabarani bila kuwa na plaque d'immatriculation kama alivyosema viongozi. Uchunguzi mkali utafanyika. Yule ambaye atashikwa atazibiwa kufuatana na sheria za DRC alivyoagiza kiongozi wa polisi katika mji wa Bunia. Ameshuhudia hilo jambo Nixon Manzekele akiwa mwandishi wetu mripota katika mji wa Bunia, na kiwaelezea wakazi wote, kamisa mkuu wa polisi mjini Bunia, kujipanga sawa sawa na kuwa na vieti pamoja na hiyo mihuri, kumrazi hiyo mabango ambayo inaidadisha top plaque d'immatriculation, inayoidadisha kila gari katika mji wa Bunia, alivyosema mwenyewe. Kuna karibia familia 20 ambazo zimefukuzwa nyumbani itoa de guerpissement katika lula kifaransa, na wamebaki nje kwani wameondoshwa katika makazi yao ni tangu 21 Septemba mwaka 2026 kunako mlima mdogo Koline itwayo Kolimu, mlima mdogo Botswana, inapatikana kunako kitongoji Musimba katika ulala Lubero shifiria ya Baswa. Mwanasheria Katembo Mirembea kimwanarakati anayotetea haki za binadamu amesema kuwa wengi ni wahanga, na pia wakati kulionekana baada ya kuweza kutangazwa kwa mambo kwa vyombo vya kisheria, ikaeleza kuwa hizo familia inabidi ziondoke nyumbani kwao. Wengi hawahusike na huu uamuzi, ndio maana amesema kuwa kamati ambalo linahusika na upatanishaji wa mambo ya udongo kwa kuchunguza kwa kina ili suluhu ionekane. Tumsikilize mwanasheria Katembo Mirembe kwenye mikrofone ya Kavuti ya Mariro.
1: Kufatana na jugement ama arrêt ya cour, décision ya cour d'appel ya Nord Kivu ambayo inakuwa registre mu RCA 5642, siku ya kwanza hiyo waliweza kufunga milango ya nyumba zaidi ya 20, jamaa ziko nje kwa leo, mvue na wanyeshia nje, vyakula vyao wamevifungia katika nyumba zao, watoto wako katika hatari, mauniforme ziko katika nyumba, familia hizo wakati zinakuwa katika hatari, sisi kama watetezi wa haki za binadamu ni jambo ambalo linatugusa sana, kwa sababu walipouza waliuza wakiwa na nia nzuri, yani sode zake ambao ni wavutuano. Sherti governor wa Nord Kivu aweze kuchungulia kwa ukaribu jambo hili na kutuma komisio yake ambayo inahusika na kufuatilia mambo ya udongo katika jimbo la Nord Kivu.
0: Kama niweza kuwashiria katika mkurusari wa habari, almashahuri ya vijana Conseil Territorial de la Jeunesse ya Lubero imelaumu vikali kumuua presidenti wa shirika ama almashahuri ya vijana pa Maiba kunako kungamela Lubero, Kasereka Kiako Moize, huyo alikatwa na mapanga katika usiku wa Jumatano kuamkia Jumatano

24 Septemba 2026 wakati alipojaribu kuingilia kati ma kutendelea kwa mgogoro kati ya mume pamoja na mke na mke na mke wake ama mkewe. Ilikuwa wakati walikuwa katika hali ya mzozo. Katika tangazo ambalo limeweka hadharani leo hii 25 Septemba 2026, STJ ya Lubero, Conseil Territorial de la Jeunesse ya Lubero, imelaumu vikali kisa hicho cha kuawa kwake Kasereka Kiako Moise. Inabidi uchunguzi ufanyike na kuadhibiwa vikali kwa wale ambao walihusika na hilo jambo. Karibia miliardi tatu dola za Umarekani ndo zimeandaliwa kwa ajili ya kupambana ugonjwa wa Ebola katika nchi ya DRC na nchi ya Uganda. Yote imefunuliwa na ilifunuliwa pa New York, ilikuwa Alhamisi 24 Septemba 2026, ni baada ya mkutano ulijumuisha mawaziri husika na sera za nje katika nchi za G20 ambako walizungumzia kuhusu kupambana na ugonjwa wa Ebola. Afrika CDC, ikiwa jumuiya katika bara la Afrika ambalo linapambana na magonjwa, ndo limesema kuwa tayari nchi ya Marekani na wengine wa shirika wameandaa hizo pesa kwa ajili ya kuweza kusaidia nchi ya Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokomeza ugonjwa wa Ebola. Saa 12 pita robo ni mwisho wa matangazo katika lugha tukufu na bora la Kiswahili. Kesho asubuhi mapema kwa usaidizi wa Mwenyezi Mola, saa 12 dakika 30 mara tena tutaungana pamoja. Ila programu za RTVS zinaendelea. Jioni njema, kwaherini.

0: carnet de communiqué.
1: RVH, Matangazu.
0: RVH, Mayebisi.
1: RVH, Melai.
0: Vos avis et messages.
2: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio. RVH, la chaîne de référence. RVH, pour un marketing de pointe.
3: La radio-télévision Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
4: Baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji, province za Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
5: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
4: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yao. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: kavu nyamba zvinotida kwamuziki.
1: Tokusema hakuna mwenye anahitaji kwenda kumika mshamba ya pamoya leo.
0: Unakumbuka kama jana magharibi tulala njaa? Kisha mwaitu wali enyo nuna watu yuko wanaregea unaanza penda watu wala mkii juu vaende wali
1: Kini, wakati mtu anapungukiwa na chakula njoo anapashwa la muka mapema kwenda tafutu kisha anafikiria kubakia na lala njoo atajaza chakula mumafiga yetu
0: wanamke bote balisha mwa kama hakuna tena mwenye atendaka tumika mwele shamba hapa moe wote basha desidi
1: sababu gani lakini
0: mafaa gani tundeliku natumika yo wakati nishipe kikwanza tupate faida
1: inaonekana tuko tunateseka juu ya ile maneno mabaya ya Urusangi juu ya chakula ya huku kwetu ila nafikiria ile hewezi kutuzuia kutumika
0: sababu kanuni unaendelea kutulazimisha lazimisha sisi tuende tunatumika
1: mimi siko na lazimisha mtu ila napenda sasa tu uelewe kama tukiacha kazi nishia njoo tutateseka zaidi fikiria mzuri Teresia
2: hatupashwe jitesa shie peke juu ya kufikiri kama kuko mwenye tuko na azimu
3: mwalimu niko najiuliza tu kama kakaangu kipasi hata fikia kujua kama niko hapa kwako kwa mwalimu
4: wangu hakuna mwenye atajua kama uko hapa
3: tangu ile dosia ya kamio ilianzaka kipasi iko tunaongelea watu wa muhumuro mubaya sana tena sana kwake yeye iko naona saa vile hapo ndio chanzo ya mashida zote za hapa kwetu Bugu kila mara watu wa moya Bugu na muhumuro wanaanza unda makunzi ili babague wengine
4: ndio shida ile sasa
3: ile yote inaleta chuki kati ya watu wa kundi mbalimbali hasa wakati niko nakumbuka myumba yako mwalimu juu niko najisikia mubami nakosa amani sana mwalimu
4: usiogope hata kwangu mimi ya mbaya sana ni kama watu wanafika mkiasi ngira natutenganisha jutu ya chuki ya ukabila
3: mwalimu kwa sana niko najiuliza kama vitu vyote havionyesha wazi kama mimi na wewe nafaa tunaacha
5: Unajifuchikia wapi?
6: Shish, nakasi.
5: Charlie,
6: nakasi ni mitunjo niko hapa. Nilifika depuis sa
5: vile. Charlie, wapeke tunjo kwa hapa.
6: Ndio.
5: Tutafikia namna gani kufungula njia nyingine naunganisha Bugu Noro na Bugu Sidi. Vijana bote wenye tuliongelesha jana. Sato walisikia kama ile wazo ni ya Chef Margarita. Bote wakanihakikishia kama batakuwe tujiunge pamoja. Meona sasa sai.
7: Karibu tufate kipindi cha leo.
8: Peti, oui, mettez la qui passe.
5: Oui, non, mais écoutez, Maranga, je vous l'ai rapport.
8: Mungu wangu. Kumbe ulishanita kutelefone mara mingi hivi. En tout cas, samani sana metri kipasi. Samani sana. Nikombe ya mingi sana. Nilikuwa nafuatilia vitu yote ulinituma. Nilizunguruka hii mgini yote mimi nakwambia. Lakini kwa bahati mbaya, hakuna hata vitu vya maana vyenye nilipata.
5: Namna gani ya kupata kitu? Jua kama siko nafanya mezana wewe.
8: Metri kipasi. Nilipima fuatilia ba master yote kabisa. Na nilipima fuatilia maongezi yabo kabisa. Mie sikuona hata mtu mmoja mwenye anafanana kukua suspect mwi dossier hii gari. Mimi nakwambia.
5: Vitu huko naongea pale bonde. Ni vya kunikwaza tu.
8: Metri kipasi. Nilifika mwisho ya hii mgini mimi nakwambia. Mpaka kule kwenye barabara ya kuendea Bugo Side inaanzia.
5: Kisha sasa, fungulo ulipata?
8: Hapana, sikuipata.
5: Niambie kwanza, Eske kwa kitu ya zaidi ni uliona?
8: Niliona tu vijana bamoya, bei ya kule Bugo Noro, benye balikuwa biko nafanya makazi ya kutengeneza barabara ya kuendea kule Bugo Side. Nikisikia sema ni muradi ya mwalimu na Marguerite balianzisha.
5: Kisha sasa, unaweza vraiment kumia ile ni furaha? Kusikia tena kama ule mwalimu alishaanza kumanipile vijana ya Bugo? Lakini ya watu wa muumuru.
8: Lakini kwangu mimi naona ile haina shida.
5: Ambo?
8: Ndio. Balikuwa tunatengeneza barabara na ile barabara itasaidia bakaji ya Bugo.
5: Pale sasa njoo kwenye kuko shida. Unaozo ule mwalimu ule etranger. Njoo anastahili kufanya makazi huku pale yetu. Biote biko wanafanya ni jua kuchafula kwa tu Bugo.
8: Hasa metri kipasi. Unazani kama kuko mpango wengine ya tujue yenye iko nyuma ya hii kutengeneza barabara hii. Mimi niko na tusa vile ni muradi ya maana sana.
5: Pete, inafaa tusipatie Valeri ile makazi ya mwalimu kunafanya. Hasa wewe uende tena kule. Uone wale bajene biko wanafanya nini? Fatilia kila kitu. Na sitaki urudie hapa bila fungulo. Unaelewa?
8: Ndio nimeshaelewa.
1: Lakini makasi na chuma, njua mizaga niye.
5: Tukusema nini, mwami sielewe.
1: Mwalikuya kupotelea wapi. Mwaniko saa mulikia sababu ile mpango yetu ya kwenda tafuta vifaa ya kuendelesha kazi ya mulimo mzuri kule kushamba ya pamoya.
5: Tio mama nyara, tungupasha kuwa pamoya.
8: Kisha.
5: Lakini chuma, akasema setu walombe msamaha. Kuna tukushimele mpango yetu likuwa nayo jana. Chuma alikia tuunga mkono pamoya na Charlie. Yoke shinde tulijitolea tuko nafungule ile njia inaunganisha Bugu Side na Bugu Noro.
6: Nini? Mungu tu batu wawili mwele kazi ya kufungula barabara.
5: Shalina eko.
0: kisha tena Charlie kwanza nikilema. Maana tunaweza sema kama ni wepe ke tu ndio mko unafungulia ile barabara.
5: Atazo bakia tuko tunachunga na tuwe wengine bajene watajungaka na shi siku gani. Tena ifo mjue kama zile makazi tuko na ziendesha ndio msaza usiku.
0: Ema? Mimi nafikiria kama ile ndio inaweza kuwa yenye tuma kabisa vijana bana kimbia ile mraji.
5: Eh hapana hata. Haiko siku kusema bali kimbia.
0: Ndio.
5: Mimi nafikiri kuko shida yenye shi hapo.
0: Ya sasa. Na
5: vijana biko na nia ya kufungula ile njia. Ila biko na ogopa.
0: Sasa lakini na nyinyi vijana, sababu gani mnaweza hatarisha maisha yenu vile? Wakati mnajua kama kalashi na mwele abaruhusi ile kazi. Mimi mnakazana kufungula ile barabara. Sababu gani?
1: Mimi nafikiria vijana walipashwa kutafuta namna kuzungumza na kalashi na mwele. Kuona kama wanaweza kubaruhusia baada ya kuendelesha zile makazi kwa siri.
0: Gisi mimi naelewa kalashi na mwele. Unaona kabisa kabisa wanaweza unga vijana mkono mwele makazi ya kufungula njia ya kuunganisha Bugo Sud na Bugo Nord.
1: Lakini ni sababu gani?
0: Hapo njia Irusangi na Mumuru inabatoshelea.
1: Ile barabara ni ya maana sana kwa bazaliwa bote wa Bugo.
0: Bon, na mimi siyasema kama iko ya maana. Kalashi na mwele hawawezi unga hata mkono hata siku moja mpango wa Marguerite.
1: Hawawezi ugomiza boshi atuziangaikie. Inafaa wote watie mbele faida ya raia. Inafaa kufikiria namna ya kuunganisha bakaaji wote. Haiko vile makazi.
5: Hey mama nyawa, na kwa kweli saa imie kabisa bila kusalia kusema.
0: Mutima ni wewe kumbe.
9: Mie,
0: eh, karibu sana wangu, karibu.
9: Merci.
0: Kitiki.
9: Asante sana mama papi. Kwa kweli siku zinakuwa za
0: mingi. Bremaza mingi sana.
9: Sijue kama ungaliku nakumbuka ile wazo yako ya kufanya kikundi ya wanamuke juu tutafutishe masorisio kumashida mbalimbali watu wanapitia kakisha vitu.
10: Na kufatana na vitu vitu wenye tuko napitia mwezi masiku mjimbo yetu. Nadhani ndio wakati sasa hii ya kuhakikisha tunafanya bila yenyewe tulikuwa nafikiria.
9: Ndio kabisa. Banamuke tu banapata kama shida mingi mwakati ya vita.
10: Sana.
9: Mtu anaweza tawazia kama hapo ndio ba victime.
10: Ndio. Ndio.
9: Unaona yeye tukifanya association ya banamuke wenyewe walipata mashida muvita. Tunaweza fanya kampanye. Yenye inaitwa kwa mfano hatutaki vita.
10: Ndio ndio. Mutima. Wazo mzuri ile, na tunaweza pia ongeza hako, mbele ya kuamua kutupiganisha vita, unaweza kwanza amua kutupenda.
9: Mina furahia ile yenye unaongezea pale, niambie kwanza. Tutafanya namna gani juu tuanzishe ile association?
10: Ya lazima haiko shie peke tu tuonge kati ya wanawake bila kutia hapo wanaume. Niko na marafiki yangu wa moya wenye tunaweza alika. Sasa vile nyawa pale Pugo Side, Neli pale Muhumuro.
9: Neli.
10: Na Mutoni wa Irusangi. Shie bote tushakapitia magumu sana ya vita.
9: Sasa moya batatusaidia kupata wengine wanawake.
10: Voilà.
9: Benye balishapitia mashida muvita. Shida tu ni hatuna ta pesa za kuanzisha vile vyote.
10: Sasa mtima, unaona hai? Nikifungula tena ile restaurant ya zamani, inaweza kuwa fasi yetu yenyewe tunakuwa nakutanana.
9: Wow! Tutaezi kuwa nakutanana pale, tunatumika pamoja sisi kama vile wanamuke.
10: Sijua hata kama hadi sasa huko watu wenyewe wangaliki nakumbuka gisi nilipotezaka mtoto wangu papi mkikundi ya kumiliki silaha ya udari.
9: Hanganye mkwe. Asa. Akwasa tungeita kwanza Mutoni, Neli na Nyaba. Juu sama ya tukazungumza hivi vyote nabo hawataitika kuingia mwa hii mradi.
0: Mutima hapana wataingia. Niko na imani.
5: Zeka 6. Vieni kwa mboko sawa kuna tuona. Na shitu kukiu tupatie pombe tukunye.
11: Nye vijana kwanza mnajua kama mwahinga ndati mbeza pombe yangu mko sheria ya mupia juu yenu.
5: Sheria?
11: Ndio. Sema tusikize ile kanuni za.
5: Kera iko deni ndio tutakulomba, utupende tukunye, tutakulipa.
11: Sawa, mimi nasema hivi. Kanuni za mupia ziko na ziko fasile sana. Mezitakuwa nguvu sana. Vijana wa vivu.
5: Njoo hivi.
11: Unasikia? Shurti ni hii. Ifo kuparticipate ku kazi ya kufungula njia ya kutoka Bugo Sud kwenda mpaka Bugo Nord pamoja na wenzenu vijana.
5: Sasa mzeka 6. Umisi yule sasa uone za kuulitia ile shurti ya hii. Sijapo unafahamu kama
11: sitaki mafasirio papa. Unanisikia mzuri? Sababu nyinyi wote mnafahamia kama inga ndati mbeza pombe yangu. Ni alama ya umoja. Sawa vile ile shamba ya pamoja ya mama. Yenye kwa leo, shubote tusha yeka menafaa tunatia nguvu yetu fasi moya kwa kazi zote za maendeleo na amani.
12: Ah, ile njoko unasema? Lakini kama ile njoo objektive yao kabisa, manaki usha kuchelewesha mina makasa.
11: Nipe kutisha arlie, unaniona kiwerewere kabisa. Kila kijana mwenye anapashwa ingia mwenga ndate mbeza pombe yangu leo, anapashwa nyonesha mikono yake na miguu, niangalie kama vya kweli kabisa natoka tumika kwa ile barabara. Njoo droa ya kuingia huko.
12: Okay. Kama njoo namna yako ya kudunga mkono ile. Mboni mzuri. Inafaa kuelewa kama kuvijana wengine. Haiko rahisi kujihusisha mwa hii mradi. Tena hii masiku hiyo kama haiko fasile kujitoa. Lakini shii mimi na shangili kisu natuona hapa. Tulikuwa kwa ile kazi. Lakini sasa tulifika pale tukakosa vyombo itatumika.
11: Abo?
12: Lakini mimi nakumbuka vile. Mwile ofisi ya zamani ya serikali ya bafungule tena.
11: Ile.
12: Mnakuwa kama jembe. Tukienda fungula mule, ndio tunaweza zikamata na tunazitumikisha.
11: Voilà. Suluhisho ile deja mshapata kwa ukosefu ya materiali ya kutumikisha.
12: Ndio ndio.
11: Vijana wa Bugonoro basha tutangulia kabisa basha anje makazi.
12: Bashaanza.
11: Na inapachi babugo sile sasa kujikaza tutumike haraka haraka kwa msati kutanana katikati ya njia. Deja na njia nafunguka na kwa wao.
12: Chama na mie yendeza sema tu sahi. Na kukumbusha vijana yote kama hakuna vya mzuri tunaweza tarajia kesho. Kama leo kungale yebingale natuma tuhusiane shiba kaji ya Bugo. Maka inalomba tujiorganize mzuri sana.
11: Sawa kabisa. Ile wazo nzuri yenye mnaleta.
13: Ganda tembeza pombe inawaongezea kila chupa moyo moyo inawaufiri.
12: Mashukuru pia.
4: Muzeka 6, muzeka 6 atuka. Anachekesha sana kabisa. Manaki anasema kama kila kijana wote mwenye anakataa kufanya makazi ya maendeleo. Muzeka 6, muzeka 6 atuka. Anachekesha sana kabisa. Manaki anasema kama kila kijana wote mwenye anakataa kufanya makazi ya maendeleo yake, mtu wote wanapima kusema tu neno yenyewe tofauti na yake. Mara mwana anakuwa tretre, anakuwa adui yake. Sasa wakati vijana bengine ba cooperative agricole banajiweka pamoja ili wafanye kazi ya maana, sababu ni kazi ya kufungula barabara ya Bugo Nord na Bugo Sud. Sasa yeye anabaki tu mkustakana, kutia watu mchuki na pia kulipisha kisasi watu wa kabila wengine. Sasa hii hali kiendelea hii haitakuleta matengano kabisa kati yetu, kati ya kabila mbalimbali. Najiuliza mingi kabisa, haitakuwa hatari msiku za mbele kabisa hii.
14: Imeelezewa ya kwamba mhistoria yetu maevenement fulani fulani za mbaya ziliweza kufanyika mu region, na hiyo maevenement ziliweza kufanyika na watu fulani fulani wenye wiko membre wa makomunote fulani fulani ndani ya region. Na wakati wale wenye walikuwa wa victime au wahanga wanaelezea nao vizazi vyao, vile vizazi, vile familia, barafiki, nao ndani mwao mumewekewa asir. Na wamekuwa lo mustade ya kuweza kujifanzia nini, ya kuweza kujilipia kisasi. Hiyo shida ambayo iliweza kufanziwa na mtu binafsi imeweza kubebeshewa community fulani, au imeweza kubebeshewa group ethnic fulani. Wameweza lo kujifanzia mbinu fulani fulani ili waweze kulipisha kisasi zidi ya hiyo community nyingine.
15: Nadhani kwa waongozi wa inji kutafuta namna gani kuweza kumaliza double hiyo vita ambayo tuko tunayapitia, kutafuta mpango ya kudumu ya kuweza kumaliza hiyo vita. Kwa wazee au wakubwa wa mabaraza au watu wote ambao wanaingia ndani kati ya mambo ya kuleta usalama, ni kuwaomba kuweza kuikala na vijana wao katika makabila zao, ya kuweza kuwaonesha kama sisi sote tuko watu wa moja na tumehitajika kufanya amani kwa moja. Hiyo mambo kwa kuyasikia sio rahisi, lakini wazee wetu au wakubwa wa baraza wakuwe na hiyo juhudi kwa kila siku kuwaelezea hiyo mambo ya kuacha mizozo ya ukabila.
4: Okay. Pale mimi naelewa mzuri sasa. Manake ijapokuwa magumu yoyote tunapitia, inafaa kufaa nguvu sana kufikiri juu ya matendo na masemi yetu. Jubila ile tabia inaweza kuharibu sana mahusiano kati yetu, na pia kutusukuma mambo mbalimbali kama vile mambo ya ujeuri, na ile haiko mzuri wa ndugu wapenzi.
16: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
17: Tunashukuru kupokea maoni ya msikilizaji wetu kutokea Ndosho Movile ya Goma. Sikiliza namna anasema kisha kusikiliza kipindi ya wiki iliyopita.
18: Kipasi na kunzi yake, sababu gani wanapenda sezile kamio nyaiko yavo? Espo ya vajansa yaiko ya mzuri. ili anaonesha chuki yenye iko mu roho ya bale ba jeune. Matendo ya chuki haiwezi kuwa na roho ya pardon.
17: Tunatoa shukrani kwa msikilizaji wetu mwenye kupatikana Kimanga muvile ya Uvira kisha kusikiliza kipindi ya wiki iliyopita alitolea maoni hii.
18: Mina furahia hii idea ya bajene kujimplike au maaktivize za kutafuta solusyo kukrize nye kwa mwa hii region. Pari ya kubakia distre, kuwazia kama kwa malaika mwenye atatoka mbinguni, juu ya kurezu. Inafaa mzungumuzie sana juu ya insekirite, trakaseri yenye kwa mbarabara zetu, kuvoyeje ilisha kwa mateso sana. Juu ya njia mubaya na juu ya mainsekirite na matrakaseri.
17: Tunapokea na shukurani maoni ya msikilizaji wetu kutokea mudaka muterritoire ya Kabari. Kisha kusikiliza vizuri kipindi kumbuka kesho ya wiki iliyopita, alitoa maoni hii.
18: Siunge mkono ile maoza ukatala kulipa tax. Inafaa tu kulazimisha benye kuongoza, batumikishe zile franka zenye population kuna lipa kumaendeleo ya bugu. Muzeka 6 iko na bar, yenye iko na pata profi. Inafaa kubali kulipa serikali. Kwenye napatia sheria bale benye leo kujiswali kama inafaa kulipa wala apana, niju viongozi abajere mu transparency.
19: Kisha kusikiliza kipindi cha leo, wewe binafsi unaelewa nini kuhusu kipindi cha leo? Nini inahitajika zaidi kusudi kukutana kwa kundi tofauti ya vijana kupitia mradi fulani iwe kwa maendeleo na amani? Namna gani naweza kurenforce confiance kati ya vijana?
20: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01.
19: Pia kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika kumbuka kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
21: Kumbuka kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.

0: Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji, provinsa Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
2: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
1: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa

ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola, kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya, kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo singi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha ya. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu, na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

Bien, tunasema asante sana, tunawake mko wengi kando redio zenyu kukuja kipindi cha madibisho, kipindi ambacho tuna vitoa pour l'éducation. Kwa siku ya leo tunakuletea somo ambayo itaweza kukusaidia, ambayo itaweza kutusaidia sisi sote. Ni sujet ambayo inaongelea juu ya wafanyakazi. Unayua watu mingi viko hapa mvile ya Butembo, watu mingi viko kule kwenye muku ni wafanya kazi. Haiko watu wote njoo wenye viko na kazi zabo zabo. La majorite so de wafanya kazi. Njoo kwa siku leo tunaweza kuletia ikipindi, tuweze kuoneshana vitu mamoya kuhusu si wafanya kazi. Kama ni problemi zitunafaka mumadosisi, tunafaka mukazi. Kama ni vitu ya mzuri mzuri tunafaka mukazi. Tutayua leo kama ni vitu gani. Nimero zetu ni zile zile tuambo tumusha ndani ya studio kwenye RTL iko 09 97 94 91 72. Vodacom ina kwa 0 82 43 20 619. Pia na Orange ina kwa 0 82 04 69 97 09 97 94 91 72 0 82 43 20 619. Pia na 0 89 68 04 6 97. Zile njo numero zetu ambazo tunatumishaka kila siku. Ukatuandikia message ikuwe ku WhatsApp ku message ordinaire njo kwa tunaposha kwa tala kujibia. Me tunajibiaka tu, tutakujibia sans problème. Ukakuwa na question, ukakuwa na suggestion, unatuma tu ku zile numero, tutakusoma mzuri. Bien, kwa siku leo tunakuletea première partie ya sujet tu ambayo naongelea ku juu ya wafanyakazi. Wakati leo tumejiandaa taratibu ndani ya studio RTV njo kuletea kipindi. Jikaze ambia mwenye iko mbali kuweye. Ntuka Victoire pour l'éducation deja wamefika mu studio. Waambia mwenzako asitrale kuyo mafundisho ya leo. Mafundisho ya maana sana. Bien, tufate kwa makini, tutaongea mengi na tuko na asuma mmesaji

0: Yoshua.
1: Ni mama.
0: Oh, masauti za pa TV hauna siki hata. Unafanya nini kwe?
1: Jana nilalaka busiku.
0: Nilalaka busiku.
1: Najifunza.
0: Ah.
1: Njoo donge sasa nilipata usingizi kule madensere ndio nishafata na lala na sasa ugisi gistina ndalamuka nenda kwa masomo.
0: Aha. Esko uliomba kava ulale kwe?
1: Bo, kuomba. Mara nakusaka nikwambie repose wapi?
0: Hapana, nakuuliza uliomba kava ulale.
1: Bo, ona juu tuko na prepare, tuko na prepare examen, nilifika tu mkitanda. Nifika tu mwangu na kufuata kamati ya mabuku na kufuata nitajifunza mara moja. Kisha usingize bali nibanaka na siyu.
0: Ava ujifunze ilifu na njaomba. Ju Mungu akusaidie vile miko najifunza hata vibake mu memoire yako. Sasa wewe ushakamata tu maombi sabi tumo hivi. Maombi njoo ya kwanza Yoshua.
1: Bo, mama hata tunakuwa na tuko naomba. Tunataka ukanisa tunaomba.
0: Utaenda kwa masomo na saa ngapi?
1: Bo leo ndenda kwa masomo ku never.
0: Never.
1: Mm.
0: Sinjo ni Witer trandi.
1: Rasi takuwa never nafaa tenda kumasomo mara moya. Juu mwalimu alisema tutaanza kudisere.
0: Oh, never disere. Mbona kosa una precision?
1: Ah, mwalimu alisema tutaanza na disere. Njoo na mimi nenda na ke, ilifo nifike njoo kumasomo mbele wakati donge never nifike kumasomo komsa. Nende si prepare ku interrogasi kama tutakuwa nayo, kama tutakuwa na mlikama
0: na nini. Yoshua, mara musi fate kwa na lamuka tu. Unaenda kwa masomo, hawezi nini, hata usifana kuzengine makazi, hawezi usifana nisaidia hata.
1: Ah, bo. Nafata nje tore mara mapi galo vitro hapa chini kwa kukano.
0: Ehe, nisha shota, unawana nisaidia kwa makazi.
1: Sawa mama.
0: Anje na visumba basi.
1: Ndiyo.
2: Madame. Madame.
0: Oui.
2: Ah, ma kusha kawa kule. Mbona usha sawa gisi niko mbisi unapasha kunya chaa vanya ni mkazi?
0: Njonye niko na prepare hapa.
2: Njo mpaka pale ya kwa tayari?
0: Bado. Uchunge tu mukeli ke miniti itakuwa nimekuwa tayari. Ilikuwa na ya kwa tayari.
2: Bo, gisi ni kuambiaka. Bo, merci kwanza kuniandalia meza, merci. Bo, ilifo nifo kwa kasorti. Il faut le faire sortir.
0: Non,
2: wanasema kule kuko maison moi via mupenye basha fungula kama ni ni place moi hivi. Il faut quand même nenda na gisi ni place moi hiko. Ni fait un pale ka ka tour ni visiter ase ni ka place ka tourisme.
0: Ni bwanangu badi tu vile njo vyako e. Njo unda fama tour za nini?
2: Mimi nda visiter nda fa visiter. Ase mtu unafika ka tour na visiter. Donc naona vile biko ase kuba na bwana. Wanafuga o besiko, wanafuga o makuku, wanafuga o vitu mingi. Njo, bo, mina kutake ni ndefata na mika visite kapale, nione gisi kuhubiwa pale viko.
0: Njo, utalipa tena franga?
2: Si, mtu kufa turizme, unafika mplasa, unajalipa, njo, ifikewe, uingye mplasa pale.
0: Nikuambia banangu, unajitiaka mviturutu.
2: Hile ni vituruturu tena?
0: Vitu na mana, sasa vitakongezea nini sutenda visite.
2: Ni dekuverte. Si ni dekuverte, wewe ni tamo dekuverte.
0: Mie si biju eta juu se kusomaka, basi si biju.
2: Nangina kondre nuna tana
0: biyamu. Unakaspia katu frangako, manake mvitu ya ata havena mwangaza. Pale rukuko vitu ya kuna gaspia mfrangako.
2: Basi tena pale, kuwaya unakuta kiaiko vya mana, mie kumiri vya mana.
0: Ni vya mana kunini?
2: Eh?
0: Kunini
2: ya rapale. Mie vita nisadia kufungula akili, development, donge kichu unakuta kichu kuna yu, sita kwa tena gisi.
0: Ni wapi
2: kwe?
0: Ni wapi? Pale kuko natai. Omwe kukombia de kilometri?
2: Kutoka wa mpaka, gisi wana, itesi kwa ma 5 kilometri, ma 5 kilometri.
0: Kule mbali, sutagaspia na karbira.
2: Ndiyo, ndana mugari, sitana mugari.
0: Nikuambia badibu wanangu, franga ze unapasha kwa nawe, kazi sinishaka trami, kazi naishaka.
2: Muna kusaba ni, simu unakula?
0: Tuko nakula sikatali. Unapasha kwa naoka franga, kazi inaishaka, omwe ile franga kidogo nye tushaka weka, inapima tusaidia.
2: No, samu tu angana pata kukitu kama mimi sumu napata kufranga, unakula mzuri, unafalwa zire mzuri. Mina kukwambia kapa seme, kama ni sorti, unakatala na sorti, ukishapira mtu kufelini. Mina sema bo, madame ata tutoki hapa, tutoende ata kuhoteli, tutoende kutumia pale kasikiri. Haa, vile ni kudepase franga. Mina kusa kama rolo kumbia wapi.
0: Ni kudepase franga. Ole, franga zetu napasha waweka zinatusaidie. Lakini one tube turuturu njevi huko amu.
2: Mina kwa kama hauko nakula. Siku nakula.
0: Ya milele haiko. Ya milele haiko. Kazi naishaka. Kazi naishaka.
2: Bo, madame, mina hindi.
0: Aha, uende memi ya siko dakoro na we.
2: Leto takula nini kwanza?
0: Samaki.
2: Bo. Hii $50, one kama utetumisha na muna gani? Me ilifo sini kwa miagisi ilifo yosho kumusia boda boda kuna na kumasomu
0: wadi mungu mana kuna penda luazile
2: me kameme mtoto ilifo na kwa kutana tungana pata franga ilifo kameme mtoto kameme mtoto ilifo tu kumusia boda boda asikuna tena kumasomu miguru obietu mutafike taksimene mwenye takona mpeleka ale retu
0: manake basi mimi nako saa kama unapanga franga ko tu ni za kucheza moivyo vyo vyo
2: basi tena
0: kusema muzia ta ile boda boda yenu na taya suweke franga ongeza yake ko zingine tumuzia ta parcelle
2: parcelle tu tena waka tu meka mimi mume ende déplacement bien tu mtafike taxi mimi matakona mpeleka le retour
0: ama ta ville pala kumuzia boda boda. Sasa zile frangu naziweka tutamuzia kako parcele. Iko na gomala Ilfone tunamuzia parcele. Atana yenye tukwamo. Oni gizi nyumba njina tatu angukia kukula tunakulaka kuvala kweli tunavalaka. Oni ya sasa nyumba yenye tukwamo.
2: Bo. Haa ili haiko. Tutashenga katu. Tutashenga katu. Sikitu lika katu pole pole. Koma uta. Utajenga haukulake, hauna aspeu. Ilifu kwanza kukula, njibia kwanza. Na vya kushimu na kina unajenga tu pole pole.
0: Eruko fiere na inyumba tuwe nyetu kwa mwe.
2: Bo, sao, madami, minaenda kwanza. Minaenda. Leresu tuungia magharibi.
0: Sao, bonjour ni.
2: Merci paremo.

0: Yoshua. Yoshua.
1: Mama.
0: Merci beaucoup mtoto wangu.
1: Bo, ndio mama. Mama, nimeona papa niko naendea kule chini. Anaenda wapi?
0: Aha. Asi anaenda visite kama ni nini mimi si yule basi wengine vinanishinda katani. Ase kuko kama ni hotel ya mupia, njo nyenda visite. Njo sijue kama anaenda ayo wapi.
1: Bo. Bo, sawa mama, mimi niko naenda itesha kwanza naenda kwa masomo paske njoo wakati imefika nisichelewe.
0: Meshua mtoto wangu usikwake vile. Mtu anazaka kwa veniri yake. Unaonae?
2: Hodi.
0: Karibu.
2: Hey.
0: Karibu. Shanga.
2: Habari huko?
0: Mzuri kwanza.
2: Mugo bie.
0: Ndiyo, mshalamu.
2: Ndiyo, badi batotongu hamwezi enda niona ta.
0: Aha. Badi shanga tunafika pale na haukuwe kila siku. Mupori, kila siku. Mati ziko mnyumba kwanza.
2: Ndiyo.

0: wapi hizi siku? Manake hizi siku nilikuwa na niko nalima kule njoo njia juu saribika. Juu ya wale wa kata kata. Basi siko naenda tena hizi siku niko kwanja huko. Nena njangoya kama njita kuwa jie. Mimi nilikuwa nalima kule komanda njoo kwenye nilikuwa.
1: Ah, badi pole pole.
0: Eh.
1: Manake tusha za kulima hizi za tana komersi.
0: Basi, ndapima tu nawe si kule njisa katala, tutafaa tu vyote, tutangalia kama vitenda na muna gani.
1: Nikuambia shanga mie nako na napenda nifee komersi.
0: Njo?
1: Mwanangu. Basi babake ushua hezi itika.
0: Hezi itika. Na naitika, gisi na mjua.
1: Aha. Wewe unaweza kuseme vye. Mevi andani na vye vikuwa yo, nani shanga.
0: Ehe.
1: Ha? Unki mwomba ta kama ni franga ta kidogo akusaidie nayo upime fa ta nini commerce kama utakona pitapita tu mwazo zinakona kusaidia imele kulima gizi visha kwa vile pale roma sakrisha kwa mingi sana pale ungeacha tana vya kulima
0: ibwa asenda wapi
1: alitoka paseme anenda visite hotele walifungula kama wapi njenye tuanda visite
0: hotele tu kuangalia tu buri. Akose kuvisite ni kuangalie.
1: Ni kuangalie tena unalipa na franga.
0: Ah. Kisha kule si kwenda angalia kwa vile wanalipa franga za mingi.
1: One. Ndale toka paseme anda angalia. Tu ifa angalia basi kujifurahisha tu vya vile leo unamjua.
0: Kisha na wewe hawezi pima hata kumuongoza si mtu sana kuaka mubibi wa mtu wa vile. Unapimaka kumpatia akili pale saa moja akili yake ingali saa ya bajene jene. Njoo kumbe wewe bibi yake wewe njoo unakuwa namwambia mwanangu tukwe nafaa hivi usifae hichi usifae hivi.
1: Njoo maana niko nakwambia niseme nyumba una vichaka vya mingi, nyumba ina vichaka vitu vya mingi sana. Unapasha sema vile. Na muongozaka si alienda hapa nikisha mkatazi. Mimi lakini anasema oh mie niko mshenzi sijue kitu. Kisha nake kujifurahisha.
0: Au kumfuata juu ya nini?
1: Maana yake mimi shangaa sipendi kujengea tena vitu vya vile.
0: Vile ni vitu vya kupoteza makuta bure. Ilfo na ni muone. Vile ni vitu ni vituruturu havina maana. Nagasikia
1: kafranga bure ni kwa.
0: Bara nimeshangala basi makuta zapata vile kukua nazitupa tu hivi hivi bure.
1: One kama taripa kule makenzi dolare pale ya kusaidia nazo atu tumike mwazi.
0: Haezi kwa kenzi dolare tike. Kwa vile.
1: Ngoja kwanza shanga. Nimesikia klaksio kumulango. Chunga kose njo ule anakuya. Niende angalie. Nakuya pasa sivi?
2: Ndiyo.

0: Manake ako suko nazu semu kona rudia jen garso. Ushwe gizu kona komala. Kulu ulipitaka yo zamani.
1: Beba kaozisha se, nimekuletea kufrite. Tulikula. Tunakula. Kule manake mi.
0: Anusha gaspie franga tena. Na gizu wanchu na jua kuikalisha batu kumameza. Mkunye tukule tukule.
1: Usichomane madame.
0: Shangi kumu mnyumba tuende kwanza onde msalimi. Mesi jua taka mutaweza kufika na mbele yake nuko vili. Shanga. Shanga.
2: Nimeshangala sana.
0: Aha, usishangali. Basi ile tu njo hali yake.
2: Wadi.
1: Karibu. Shanga ushakia tuona.
2: Nashindwa na kukurudishia. Uni mtoto wa nani huyu? Wadi mtoto wangu, mtu anawazaka, mtu anakuwaka niko na rezone. Hivi vyenyuko na five, ni vituruturu, ni vituruturu.
1: No.
2: Havina maana.
1: Tutakufaka tunacha vyote, njo injo kadonge. Tusa mtu anabarikiwa, shangazi. Tu. Ukabarikiwa tu, unakula, unakula. Mengine viku unakufa wana viacha.
2: Hata kama tutakufaka ni kweli unazaliwa unangoya na kukufa tu, lakini nye ile haiko maisha. Ukesema utaishi vile, manake huu unajifunia tu kazi yenye uko nayo. Kazi sinaishaka, itaisha pale unakosa na hauweki hatama kitu.
1: Kazi haizisha, shangazi. Kazi haizisha, kazi haishaki.
2: Tutakuwa na kuombea meu ushirudie kwa kazi yako, kumbe kama haiti shaka, lakini
0: shanga
2: ushirudie.
0: Ungeanja kia kula shanga, chakuli imekuwa tayari.
2: Ndiyo.
1: Nimesikia.
2: Ndiyo.
1: Sawa.
0: Basi shanga utumie tuwe.
2: Manake basi wadi, mtoto wa hivi ni kupemua tu watu. Ila ni kutupemua.
0: Nikwambie gizi alikuwa kana shaka angaika jua kazi. Niko na regret gizi kuna jifanyisha hivi. Akisha pata kazi vinjo nafanyika na vrema. Mumaisha enye tulikuwa kamu. Kumbi hata napimaka kumbuka.
2: Hapana tuwe ujikaze kukua na mwombea. Na sisi tutasaidiana kumaombi. Mtu anashanjia kata kuwaka tu vye.
0: Sawa shanga. Huku kwa nuko natumia kwanza.
2: Mm.

0: lakini badi bwanangu imuchana haya ni hata na 3h deja unafanyika na hivi sasa kwa hebu tengelee lakini unakumbuka kama maisha yenyewe tulikuwa kama huko unapima raisonne kwanza unarudisha maisha yetu nyuma kwanza kwa ile kwa
1: tunapenda njoo turudi
0: mimi nakuuliza
1: Sishakapita vile vishakapita vile vishapita.
0: Muone umefika na kwa shanga tirete yako njole nafunguliwa njo ulusha jiko yorea lakini kwe unajifanyisha vijua nini sasa ukishajifanyisha hivi utapatia Yoshua kosei gani wewe sa mzazi utampatia kosei gani
1: ili kufujo acha kunisumbua
0: Acha kufujo mimi nakuuliza kwanza umepemuka mbele ya shangaa
1: Ushampigia ni
0: Nishampigia iko na kula
1: Sasa kula tena tutapemuka namna gani na mekula
0: So ona gizo shafanya kana kwanza
1: Aye
0: Juu umekuwa na piti vi mubalabala
1: Si mko mugari
0: Ataka mulikuwa mugari Si pale kulikuwa kulikuwa watu Direta kushafungulikana ushajikoyolea Kamu lenda kunya pombe kwa MSU.
1: Vile vishe pale kwanza. Na lala kwanza.
0: Wanangu nginisaidia tana sengani dolari.
1: Udivani.
0: Shangana pite pite mwaiwe. Seme kuambia kosi. Ngi msaidia na sengani dolari. Ju umegaspie kule franga mingi ya tana kusengani dolari. Nyo pale kucheza vile mfrango.

0: hata nasengan dolari na tumike mwae.
1: Napenda franga sana. Mwone franga dogi lare, lare.
0: Kadi suku nacheza mufranga.
1: Lare.
0: Huku nacheza mufranga ovyo ovyo. Jua nini shangako na use mpate hata kufranga.
1: Nishi angusha tasa dolari.
0: One. One tu. Mie kwanza tu nipate na kapitale, mie nikuwa na jitumikia jui kukua na komba omba.
1: Tablete angusha pote.
0: Manaku menda chokesha njo hakili ya mutu. Unashindia na mtoto mdogo. Usinipate senga dolari, unipate pesa dolari. Junjo lumepoteza
1: sengi. Seti. Epa kuko. Kuko seti. Kuko sakaranti. Nima vendu vendu.
0: Ongeza kwa 60 dolari, nede sa dolari. Na ende. Atoke hapa tani kuna furaha ende.
1: Mungu na franga ni. Ah.
0: Kuko nangusha kule masa dolari njole na tablete ya kumiangusha. Ile njuu nashindia franga inyo tampati.
1: Ndiyo hizi bachi.
0: Hapa kuna kwa saka treve, ongeza kwa 20 dolari.
1: No, peleka kwa zile di. Peleka kwa zile.
0: Sawa, merci, pumzika basi. Shanga. Umemaliza kutumi.
2: Basi, umefaa bie mtoto wangu.
0: Basi.
2: Sasa na Yoshua mbona haonekane?
0: Yoshua iko kumasomo.
2: Ah, iko kumasomo.
0: Iko kumasomo.
2: Ule kazana na masomo tu.
0: Basi, manake ule tu njo espoir yangu.
2: Ndiye.
0: Ule njo espoir yangu. Mana kule mtoto ananikosolea sana. Shanga.
2: Abi.
0: Basi, tunakosa kia kufaa. Hizi zitakusaidia tu ukona upite pite kwanza mwanzo hata. Nao shanga kuwe ulitufaya kanduka. Tunge kupatia na za mingi kupale. Me, njole kuna cheza mufranga.
2: Ah, hizi zote. Vrema Mungu wababariki, munafaa mzuri sana.
0: Ha?
2: Ndiyo.
0: Ah, ulifaa bie basi kunichungia bwana me. Bwana nye njo.
2: Manake asani desevwa.
0: Haipatikane me. Wande pita tu muzile, shanga kuna kia kufaa.
2: Ndiyo, mbagie bie.
0: Unaenda shanga.
2: Nina fata enda, utamambia gisi nisa enda.
0: Utafuta ta siku enye utakea mkose. Jume mkuta mvihewa mbo hivi. Njo utafuta ta siku.
2: Wala nda muitaka kwangu wakosi.
0: Ehe, umuitake
2: kwa kwa tena nina pashwa programe, nina kuta tuna hiko vile, tena narudie.
0: Bosa shanga.
2: Ndiyo.
0: Wande bie.
2: Ndiyo.
0: Kazi njema.
2: Okay.

0: isi nguo zeu bwana alitosha. Muku franga apati hivi. Sengsa dolari. Haiko franga ya kidogo. Hii franga neweka. Ndaongezaka kufranga ziata nipaka zile za moto ya Yoshua. Kwa msa niende mzia parcel. Na ubwa niko nacheza mufranga. Acha noweki zifranga kwanza. Sasa kezi vumbula au munanjo problemi. Yoshu,
1: mama.
0: Sumemaliza kukuli.
1: Bas, merci sana kwanja mama.
0: Uliniambia utarezone, niambia bas.
1: Bo, mama. Nishendona tu, niko puru na wae.
0: Merci mtoto wangu. Ile nje na chana kupenda, juu na nisikiaka. Majua gizi wae njo espoir yangu.
1: Juu mama, senye nilinda kalikile. Nilinda kalikile. Taksi kila siku kwenda kumasomo. Kila siku kumasomo. Nenda kalikile mumwezi mufensisi, mubisiku mufensisi, juu kuna tunatisha kwa vile bidimashe, juu vile unawaka biya maimprovisionema. Nenda kalikile ke, itakua Valeria masaa 1000 francs.
0: Kumwezi?
1: Kumwezi.
0: One, par juru anakupa 4000 francs. Alere turu. One gizi ni franga za mingi.
1: Kisha nikishenda famo dolari na kwa sengani dolari.
0: Kumwezi?
1: Kumwezi. Njuma mame niliona ke. Tubefai.
0: Tubefai. Manake zile ze ile sengani dolari tutakwa neweka. Sata nipaka zile franga za kuzia moto. Tunazitia fasi moe. Jota kuzia ka moto mwane prochaine. Sasa zile franga ile kama ni sengani dolari nye utakwa napata kumwezi. Tunaingoya sata nipaka franga za moto tunazitia fasi mwenda kuzia parcel.
1: Ndiyo mama, vrema. Na mene shono nakene ni vile basi.
0: Njyo niko na zengine zena weka tunda kuongezia kako. Tunuza parcel ata kwa bie.
1: Vrema mama, merci sana.
0: Usiporte.
1: Ndiyo.
0: Mwaka ni ya kidogo.
1: Niko siporte tu na wea tu. Tushaka nja soma. Meme sini kwa mujede.
0: Kwa msasa nda kuzia ka parcel. Njyo tunaposha rezone tena unakwenda kuma taxi. Omwena nimekuzia kwanza parcele mtoto wangu.
1: Ndiyo mama. Ndiyo mama, papa hatoka kule kwenye lenda.
0: Asha tokayo. Nikwambia ivadi mtoto wangu we. Nikwambia litokayo basi. Nashindwa na kukuexplike. Utamuliza kama lenda fayo nini sota mwono.
1: Bo, sawa mama. Nanje nafa kwanza katepe maiva litupatia kuhumu. Nanye nakatumika kwa kwanza.
0: Sawa.
1: Ndiyo.
2: Ah, madame.
0: Mwanangu nimekutarisha chai.
2: Merci. Merci. Ah, useme kumbe. Mana yore nuna shangala. Use shangali kwa pajama.
0: Manake haku mwonaka.
2: Niko najimagine kama kama
0: bila se shangali kwa pa jana shanga muliongea kama jana
2: Narusi njuma fotoso rene banaka akina wote nero murutse bana moto no munisha foto ya hivi kwa utse bana moto foto niko hivi Naroma nikimbi kutoka kwenye shanga hivi
0: kwa na ju
2: hivi niko kwenye shanga
0: nuko vile one tu one gizo na nepe mwaka.
2: Fete ya jana likuwa matata, tuli inogire mezo ya mupia, njo mana.
0: Ulikuwa na jua ule mwenyezi ile nini? Ile fete.
2: Si tuli fata publicite. Fata publicite, njo okazio ya kwenda visite pale, na kukula kumasamuza ya wanapigia pale. Mweka mewa pale wanapigia bie. Sonona ile frite nilikulete. Njo kizine ya pale, unakutanisha kia wanapigia bie. Na nyama.
0: Metu njo frite. Ni frite tu.
2: Mwena pigwa kame bie.
0: Kasa tunapigia kapu.
2: Mika mina pigwa bie.
0: Tenu ulizia pale batu pombe.
2: Mila bisimu wake tena. Mutu sana tendia batu vizuri tena kukwaki na virudia amu. Alo, program menye nisemaka usema uteleza na Yoshua. Musha, birikuwa na muna gani?
0: Yoshua asha itika.
2: Ase moto.
0: Moto. Basa anachoka sana. Mpatia tu franga moto.
2: Tutasi uzia mwaka moto kangapi gisu nungu?
0: Omea mile sensa.
2: Mile sensa.
0: Kisha umpate nazani ile yake ya transport.
2: Tra.
0: Natafuta motari. Si moto utamuzia kwa mwanae prochaine. Kisha natafuta na motari mwa atakuwa na kia mbele.
2: Na romana kidesha ane prochaine mpone franga leo.
0: Eh. Juu shakuwa natumikisha mara mwa franga njuu sikia kesa hawa senda kuambiaka. Nisha akomba zile
2: franga. Na huu suna suna tunatizamu franga. Ufe, ile tabi yako uyache wekome.
0: Iba lakini na wabwa nangu we.
2: Unakusuka
0: mtu nakupa. Bale kuko vitu vya kubi.
2: Lolo nisikuna kuleteta na kitu we. Nisikuna kuleteta na kitu. Nikupatia alichizamu franga. Tane katale kupatia soseme.
0: Bana ile kukwanda vizite ile mahotele. Ile nikucheza mufranga.
2: Kisha ule takisimena sata kuna lipuanga pikumuzi. Jumia sipende ya ma tena kusambu tutakalikile. Nifo grow. Bila kusambu tena leo kama ni demile tena demile demile pana. Mina pena mara wa paramoto. Kuna higi sikalikile kanaishi.
0: Kumwezi ya seme sengan dolari.
2: Mana yeye nakatia za mingi hezi punguza atako pale.
0: Sukalikile ile ni 4,000 fra par jour. Seme sengan dolari kumwezi. Bo. Bala mikatia bie.
2: Nilete kwanza ile nani.
0: Nini?
2: Kale ka diplomati yangu kale. Oni nete kale ka diplomati.
0: Sawa njoo hapo.
2: Deja?
0: Ehe. Basi kukakamata tena hivi takula wakati ya mrefu.
2: Bo.
0: Ukalikile sengan dolare sasa pa.
2: Bo ila haiko problemu. Njuzi vile vingine vyote. Za moto kwanza hizi. Uziweke.
0: $1,500
2: Mm-hmm. Kimi ni $1,500 kopale. Sa. Hizi njoo. Na somo likalikile za zeleza. Nikombie. Bo, nina wakiumu mtu franga yake kwa sana fata na hibusako. Wanjo ta vijere kule mimi niwe kisibile vina ne hama. Eh,
0: hata wana kusumbua tena.
2: Ndio somo likalikile takuwa franga ngapi?
0: Sisa.
2: Wana nyako sana huko manzi yako eh.
0: Umwa rero peke kalkile. Sengandi kwa kombie kwa duze. Sini sisa.
2: Yeru soko ngule pozo namna gani? Tokona ngule pozo man demile demile bito ngule mpatia zo mara mwa utampatia zo parmo.
0: Ngule mpatia zo parmo.
2: Ah, ni kwa lare mingi. Isi zote.
0: Bado unakuwa kama unda zitupa. Situ zenda kumtoto wako. Aonde zitupa.
2: Tena ndalepa na mafia akademike.
0: Ehe.
2: Ha! Zimekuwa franga za mingi.
0: Zile njoo za mingi
2: kushika. Eh, msijegi hapa.
0: Pombe.
2: Eh, hii juma mwitisha namna kula lengaro. Unajua gisi mtakula kulengaki.
0: Eh, suli nipate sengan dolari hapa sasa hivi.
2: Eh,
0: mta. Hii semeni na mimi na niko na kalenda.
2: Manake kabisa uyegi hapo sengwa tena hapa mboka fulani utiambo tangwa mboka. Eh, na dine kutoka karibia matura juru hivi kama mtakona kula marege na mafuta sawa.
0: Umwe kwanza nimetimiza kwanza yeye alikuwa
2: na. Bo, sawa. Tumemaliziana. Wewe unjua unabakia sharanti wa vile vyote.
0: Sawa. Merci. Mimi shua haya kona de bijan.
2: Bo, mwita nisalimie basi shume nda mkazi. Mola mushi yake nisalimie.
0: Yoshua. Yoshua. Yoshua.
1: Tui mama.
0: Yoshua, lakini nawahi kulala lako. Yoshua, kizi mabido ziko kumai.
1: Mama, jana nilala tena busi kuna. Hii matepe dongi za busi kumuto na wakusa kama takuwa na ziache abi kama. Tena mtu akiacha tena mtu natashindwa. Njo, omotu mtu natumika kwayo.
0: Enda salmie papako kwanza.
1: Asha lamuka.
0: Eh, usimuambia kubia franga kila kitu mmemalizi.
1: Sawa mama. Babusha lamuka.
2: Kuna simaka bonjour.
1: Bonjour papa. Kumbaku
2: masumu njwani.
1: Bonjour papa.
2: Comment tu vas?
1: Bon, je vais bien.
2: Kala kwa pali. Dobera masumu.
1: Bon, masumu kwa njiko nendelea papa.
2: Esu kuna jifunza?
1: Njiu. Ndiyo niko najifunza niko toka masomo na ikala mpaka sasa ndachoka kisha tena najirekodi.
2: Wale siamu shinja kunywa pombe.
1: Hapana papa. Fama ile sisi.
2: Na nakuhamisha hapa kwangu mimi sina lazima mtu akushinda masomo. Mimi napenda hii mwaka kuna 70%.
1: Ndio papa.
2: Kama hauko na 70% sitakulipia tena masomo. Na ile hata 70% ni kidogo. Ilifu una distingue. una distingue tali fuko mnapata bourse. Mtu anaweza masomo.
1: Bo papa niko na jiforce pour vu que nipate un pourcentage za mingi. Ni ndoge ni distingue kisu kona sema. Donc on a tani kona jiconcentrer sana na isingo la mkive mchana. Bo tuli njoo kujifunza.
2: Bo sawa, courage. Alors le reste tu auras cadeau, kaweza masomo utapata cadeau. Donc ukapata tu 70% mimi na kununulia moto kuna na masomo.
1: Sawa papa, merci.
2: Ikakuwa tu 70, donge kuanzia ku 70 kupanda, hiyo gisi kuna kado.
1: Ndio papa, nimesikia.
2: Alors mimi na mkazi ushakucha sana. Wewe uone sitaacha kwenda kwa masomo. Le reste mkono ngine na mamako.
1: Sawa papa.
2: Eskulu naka tatia kwa sita tatia kwa alikuwa hapa.
1: Bo mama aliniambia kanelo alifika hapa nini nganja kwa masomo.
2: Bo sawa.
1: Ndio papa.
2: Nenda shitarishi. Madam. Madam.
0: Oui.
2: Bo mimi naenda shuna nimekuwa nimefaa dese mimi na sine mkazi. Njoo siku kama siku programu ya kazi kuna mna gani? Telefoni fike leo mbio. Njoo nizoe zingine programu tena za kwende yako.
0: Mimi bwanangu ile ni makosa. Franga wote nyewe wale kupatie. Akoso kwa na chunga zia njeisha. Juzi imeisha. Ndio nakumbuka tena gizi kazi kwa.
2: Usiogope. Lares. Ah. Usiogope.
0: Shangaza na sali kwa hapa niambia aseme anapenda kuona. Ndio utafute siku ya kwenda msalimi.
2: Bo, sawa, siku tutapata tena repo ya kazi, tutaenda msalimia ina shida.
0: Unarudia mkazi, franga zote na zimekwisha kwa zote.
2: Asinge unazimaliza hapa mara hiyo. Tutazimaliza hapa limoe. Eh? Sio tuna mazeri za mwisho.
0: Aha.
2: Sio mtu mtano na moto kama na vitu gani. Bo, nimeenda.
0: Sawa.

0: ndio babadi adone ni waye
1: basi utanisamehe utanisamehe mkubwa mwingine walikuwa wagonjwa njo nianja maana kibili nisukuma nimechelewa leo njo unisamehe kwele uchelewu ya mkazi
0: babadi adone tukona fatana na magonjwa na ama maprobleme za kila mtu nina kuambia kila mtu kuna maprobleme zake me kazi ayombe vile juma difficulty ni za mingi nikakwelezea hapa na miezi zangu hautaziweza hata this man yako haiko tena kazi papa haiko tena kazi vraiment
1: bo sasa ni hivi ile this man maana ke ni jua magonjo na njoo maana nimechelewa tena leo kuwashirikia kuna tafuta basi mimi nilitumaka message sio kama hukuipataka
0: papa dia doni mimi nakwambia kama leo hospitali zimefunguliwa iko jua kujokipe na wale wagonjwa wetu kweli mangaribi unaenda unatoka kukazi na unaenda basalimia sikatale mais deux semaines moi tangi kwa ta deux jours ngipima ku comprendre mais deux semaines wewe pima ku imaginer mimi ndakuwa natuma kule kwa mimi natumaka kwenye mimi na kupeleka sasa kupeleka bila vitu kule ngambo ni nani huko watu wakulaka kwa makazi kukushindia na huko iko nakuya ma demande d'emploi kwa hapa za mingi sana niko najifunza kama mimi najifana amuna gani yako haiko tena kazi wewe urudie wende raisonner kwanza wende malivila vile yako ya magonjwa ama ile mengine ma probleme na niko najifunza mimi kama ndafanya nini
1: sasa bo vishaisha vyote nishavimaliza mara hiyo vishaisha na tu basi unisamehe nileshe tena kazi umata cha leo nishindi hata hapa na kesho yake na kesho yake kwa msaa vile vingine vyote vishisha pale sasa vifaka tena na wewe gisi vile vitabliaka tena
0: yako haiko tena kazi pale natafuta kwa mzaa papa tuko watu wakubwa wakubwa tushako mala tuko natumika na watu wakubwa wakubwa sasa natafuta nileze hii maneno ya vile na kwa sasa kama uko mtoto mdogo heshimia miaka yako papa wewe urudie ndakuitishaka siku nitakuitishaka tunaona kama tunafanya namna gani tutaona pale siku nyingine uende bien
1: bo ndasikia tena kesho kukiangalia kama
0: wewe uchunge tu apele yangu singeseme utakia kesho masiku gani wewe uchunge apele siku mimi nakuita unakuya
1: bo sawa
0: watu wananja cheza na makazi kweli hatu wanaweza kusema kazi tu kuzipata tu ni gisi unaweza pata siwe kama nini hata na shamba sikupata na hiyo matata hey, dunia inafika mbali kweli mtu makia yoyote na Valeria kazi yake takusaidia kabisa.

09 97 94 91 72, 082 43 20 619, 09 97 94 91 72, 082 43 20 619, 089 68 04 697. Mnonaye mi sitakuwa na mengi ya kusema, nyie njoo mtasema. Bosi iko na amefaa bie ama alifaaka bie kuachisha ule papa kazi, ama papa iko na rezo ya

0: kufa tu vile nafaa 2 semaines hakafika mkasi. Unasema merci sana. Atuka merci na wewe kutuma message yako hapo. 0992 43 20 619. Anasema merci kutuadibisha, hapa ni Wenger wa Kitsuku. Nasema Wenger kutoka pande za Kitsuku. Vipi kaka? Accent kwa kipindi, nasalimia mama Elisha. Merci sana. Mwingine anasema ile njo hali ya wabosi, akakwambia ati atakuitaka, unajua ke kako kasha honga. Basi merci kwa mafundisho wadi, Mungu awabariki, muendelelee tu. Hapa ni Claude Kitondo wa Bulamba. Merci sana Claude kutoka pande za Bulamba, tumepata message ya kwako. Anasema merci kwa onyo. Papa njo mwenye kosa, Isaac Katei. Merci sana Isaac kwa message yako, tumeipata na tumeisoma mzuri. Mwingine anasema merci kwa kipindi, ni hatari. Tushaka penda raha kushinda kazi. Basi pole sana kubafanya kazi yote ya Butembo. Merci sana message ya kwa. Kwa anasema bonsoir bayaya, merci kwa mchezo, munite Luvali la joie kutoka Kasinzwe. Merci sana la joie kutoka pande za Kasinzwe. Mwingine anasema bonsoir, ule papa hana haya ya kufika kwenye ule mama swiki kazi ngufu kutoka Livati. Masana kazi ngufu kutoka pande za kule Livati. 0997 94 91 72 0 82 43 20 619. Et pardon ça n'a pas moyen de me raccrocher. Pardon à Ititen. On a c'est ma courage RTVH de Castro depuis Rouessé. Merci à Castro. En tout cas, Pandisa Rouessé, tu n'as pas de message. Yako, où le papa? Tu as dit, on a c'est ma nini. Allô? Allô? Pana kutubipe, nimea kutunjo zile tu. Atuka apana kutubipe. Umangina nasema nini? Uya nasema bonsoir, merci kwa mafundisho. Ule papa hana haya. Apa ni Sarafina. Nasana Sarafina. Tumipata message ya kwako. Alo. Wadi, apana kutubipe. Na kutubipe, pardon. Kama hauna unité, unasema tunakusaidia kuuza unité. Wewe unasema bonsoir, accent kwa kipindi, hapa ni Sara kutoka Kato. Hello. Pass. Kama viko na pima numero, kama ni namuna gani na mimi sijui. Wewe unasema accent sana bayaya, ule papa alifa makosa. Mwingine anasema merci kwa mafundisho kaka. Nasi tunasema merci kufata. Hello. Wewe unasema ule papa hana akili. Basi. Wewe unasema bonsoir sana. Merci sana. Kama tena niseme nini? Wanasema bonsoir, merci sana boss. La joie message haisikilikani. Wanasema bonsoir mon cher. Ni matata bose hana kosa. Suisi va de Kiambo, mesana siva kutoka pande za Kiambo. Wanasema ni kosa. Allô. Bas. Ona bipe tena na dikte numero yako auditeur nje wanaongea na wewe. Unasema accent kwa kipindi ule papa hana akili. Bonsoir, ule papa hana akili. Ama bonsoir, mtakuwa ku radio siku gani? Tutakuwa ku radio tena lundi ku 21h30 minute. Ku 21h30. Tena ndio tutakuwa hapa ku radio. Unasema bonsoir, merci sana bosi iko na réseau. Ni jisi wa Kitakandi. Sana jisi. Tumepata message ya kwako. Mwingine anasema hivi, yeye mwingine anasema accent. Allô. Asante sana kushukuru, ni nani? Unatia hocha wapi?
1: Bosi iko na sekretari yake.
0: Aha. Arikie. Sasa juu ya nini si ba bosi ba travara tunafaa kama arere za vile? Halo. Bas. Bosi iko na rezo ya kufaa vile. Sasa question yenye iko ini première partie tu wana kulete. Ju ya nini si wa travail tunapenda kufaa kazi ondireni yetu. Ondire sinjo wa boss unacheza mukazi. Tunafaka vile ju ya nini? 0997 94 91 72 0 82 43 20 6 19. Mungu anasema merci kwa kazi niko na kufata. Merci sana. Wanakuita Delphi. Tunakusalimia sana. Mungu anasema bonsoir, merci kwa mafundisho. Accent kwa kipindi kaka ni ite tu sangesi kutoka Buhira. Ule papa ni mujinga sana. Allô. Hapa nabadi kutubipe. Pana kutubipe. Umungina nasema hivi, umungina nasema merci kwa mafundisho kaka. Nasema kisani sana. We nasema merci kwa kipindi. Ule bose iko na rezo. Hapa ni Gwatra. Achi. Juku zipenda na kujiona kama uko na makuta. Asante kwa kipindi, hapa ni Mario. Merci na Mario. Tumepata message ya kwako. Asante kwa kipindi. Wadi. Wadi tunatoka ndani ya studio RTV ya Chesili kwa Victor Paul Dikansio kwa siku leo tumekuletea première partie ya sujet ambayo inasemea juu ya wafanya kazi. Juu ya nini tunapendaka kufaa kazi saa yetu alors kina tuko wa travailler. Bien, tupatane vendredi prochain kwa deuxième partie. Ciao.

0: yani Jagal Pharma. Sabuni hii inatunza magonjwa yote ambayo yanapatikana kwenye ngozi yako, mama, baba na watoto. Parasheria bien peni bali ya tendance. Olingi nzoto na yo eko makitoko pese mesembe. Soko la kaka na sapote tout mon sol.
1: Résident de Boutembo et ses faubourgs, ne vous posez plus de questions si vous voulez enjoliver votre peau, la métamorphoser pour qu'elle redevienne telle qu'à la naissance. Vous voulez réhabiliter votre peau, il n'y a qu'une solution. Utilisons tous les savons tête mozol. Savons tête mozol, soins, santé et beauté. Sabuni tête mozol, inatunja filaire, ama mwilie ni kuwasha, visuli, bikoroto, bupele, matungulu, buto, gami, kibinjo, mihenye. Hata kama mtoto wako ameshindikana hospitalini mahali popote hapa, suluhisho lake ni moja tu. Sabuni Tetmozol ya duka la Bebel.
0: Ba mama na biso, lisungia nzoto na yo, na mwana na yo, asala lisusu atake na maladi oyo ezwa kabana pwana kusale la sabuni ya subkostike mingi, sale la savo Tetmozol. Ezana ingredient moko, citronella. Savo Tetmozol ni sabuni ambayo inatunza watoto kulingana na magonjwa mbalimbali. Savo medical Tetmozol, pona yo mama, na mwana na yo, na bato nyoso na ndako na yo.
1: Ce savon est fabriqué par une industrie pharmaceutique la plus sûre en Afrique. Jagal Pharma se trouve au Nigeria et nous produit Tetmozol. Mon savon, ton savon, notre savon, il traite plusieurs maladies qui menacent notre peau, à l'instar de la gale, filaire, teigne tondante, bouteau, de fissure aux pieds et j'en pense.
0: Angalisho na kutumia sabuni ambazo zimetengenezwa na sulkostike nyingi, kwani zinapunguza maisha yetu, zinaua pia macho ya watoto hawawezi tena kujifunza vizuri, zinaharibu hata pia watoto wasichana kuhusu ubikira. Tetmozole oyo, final eza final. Cri de guerre, muna niima sabuni, munafanya erere moya grave. Batutu, toso kulakaka na savo, Tetmozole. Ma Congolais nyoso, to utiliser kaka savo Tetmozol pour na ko prévenir ba malade nyoso ya filaire, teigne tondante, la gale, mycose, buto, na ba malade oyo mingi ezalaka na mposo na yo. Papa hangi kitamuliko, lo boko na nguya suki satembe. To ye na système ya kitambala ya mama mwini.
1: Retrouvez les savons Tetmozol aux établissements Label. C'est partout en RDC. Mezo Label, la déesse de la beauté en RDC. Mwindo Kitamuliko Hangi Vigno Label, le seigneur de la beauté à République démocratique du Congo.
0: Savons Tetmozol, nga, nati kango, pona zwa zero, na kosomba ngo.
2: Bien msikilizaji mpenzi, Emission Label vous parle iko mbele yako, na leo ndugu msikilizaji nilipenda niweze kukuelezea kuhusu mapya kutoka kunako boutique Label Pharmacy. Na ndugu msikilizaji utaweza kutambua kwamba leo boutique Label Pharmacy iko vraiment très en forme, na imeweza kujitahidi kwa kuweza kukuandalia vitu vingi ambavyo vinapashwa acha mwili yako inaboreshwa, mwili yako inapendeza, na unyumba yako inakuwa tena na reforme ingine. Aloro ndugu msikilizaji, leo ni cour de grand, na nilipendelea nianje kuambia kwamba utoshe mtoto kando kando ya radio juu ni leo ni kuingia ndani katikati na kuweza kukuelezea kitu gani yenyewe naweza permettre papa aweze kufurahia. Comme on naweza nani unaweza sauvegarder votre truc yenyewe na ile donge tunda yenyewe inaachaka unyumbi na kamilika. Alors ndugu msikilizaji, niweza kuambia kwamba leo kuna ko boutique la Belle Pharmacy, kuna mambo mengi, kuna kwa mafuta mapya na sabuni nzuri, kuna kwa parfum, kuna kwa bande hygienique za kuweza kukoserve kiungo kwa siri sipatwe na mainfection. Na vile tutaweza kukuelezea kuhusu koma unaweza desinfecte mwili yako, unaweza pakala mafuta namna gani. Ndugu msikizazi, leo nilipenda utegie sikio, paske leo boutique la Belle Pharmacy imeweza kukuletea na mai ya kuweza kudesinfecte mai avao nawe. tumeweza kuwa na engine ma ideologie ma technique za kuweza ku désinfecter mais parce que leo unaona makrima zinachanje watu wanagonjwa nini donc ça ne permettre alors leo kuna ko boutique la belle pharmacie tumeweza ku kuwa na technique ya kuweza ku désinfecter mai tumeweza kuletea kwanja désinfectant tetmozole ambao unaweza inaweza kuharibu na kuua na ku détecter ma microbes zote ambazo zinakuwa ndani ya mai juu ile mai souvent njo inatuletea kama mikrobi na ukafika kunako boutique la belle pharmacie tutaweza kuelezea kwa wingi bien. Alors ndugu msikilizaji, niliweza kukuambia ndugu msikilizaji, nikakuambiaka boutique la belle pharmacie ni kitu gani ambayo inaacha wanaita boutique la belle pharmacie ni kuwa hiyo boutique iliweza kutambua kwamba mafuta kwanja ni dawa. Na wewe ndugu msikilizaji mwenye uko unanifuata, inaomba kutambua gisi mafuta inakuwa dawa. C'est pour cela. Ukiona mtu amependeza mwenye amefika kunako boutique la Belle Pharmacie. Parce que leo mwingine Butembo ukatembea utaona badada wenyewe amependeza. Simama kwanja pakurida mbiasi. Simama mkuriki njasa. Angashuka ku huku maropo ya Kitulu. Utangalia badada utakusa udada vrema na yale umbi waka tu ni vale watu wenye wamejua sekre ya urembo ni kuingizana kunako boutique la Belle Pharmacie. Na ndugu msikizaji, we mwenyunga na jiona unajangalia mumirware unaona kadira kuhai kuhayu unakuwa na mask de VS mosher ami badada bie basheria bie musikuwe distrem leo mungine abutemu na komana inakuwa vile turistiki. Alors, pour que naweze kupendeza, kia kunako boutique la Belle Pharmacie, parce que c'est le seul boutique la Belle Pharmacie enye iliweza kujitahidi na kuanda docteur kwenda musomesha pande za Madrid, Espagne, juu aweze kujitahidi kuweza kufanya nini? Kuweza kwenda jielimisha. Na aliweza kujitahidi kuenda kuongeza masomo ili aweze kuya kuwatengeneza na kuwa prescribe dawa ile mamafuta enye zinastahili kungozi yako. Paske leo kuko watu wengi wenye leo wakati niko hapa kunako mike utasikiliza mtu ile maneno yenyewe anasema na njoo nyata tena sema. Alors ndugu msikilizaji, il faut faire attention parce que leo hauwezi patia mtu mafuta na hauna ile capacity yenye uliweza kusomea kunako ngozi. Amweke mtu afike kwako yeye akwambia aseme eba nipatie ile mafuta ya coco care na glycerine ya coco care wala nipatie creme la belle na savon tetmozole wala savon antiseptique ya bibu ville mewe nina juu hauna capacité ya kuweza kuprescrire mtu. C'est le seul boutique la belle niko autorisé parce que mekuwa na un docteur mwenye alienda janda kusoma na wakati docteur alienda kusoma wewe ulikuwa distrait ulikuwa nakunywa sijue mapombe ulitembea ulienda wapi. Me leo batoto wa Butembo, batoto wa RDC, batoto wa Goma, Kisangani, Kongo, Mobimba, mumekuwa na chance kabambi ya kuwa boutique la Belle Pharmacie liweza kuandalia docteur mwenye iko na capacité. Hata mtoto wako iko na butoza na muna gani? Hata mtoto wako iko na magal, mayode, malordi kungozi ya ngozi, iko na vitu gani venye vishashindikana. Aliendaka wapi wanamwandikia mafuta zenye zinaharibisha ngozi yake. Uko na maprobleme hata uko masexe kuna washaka huku mwili yako inakusumbuaka donge haulalaki upate usingizi jua mwili kuwasha. Monsher kuya kunako boutique la Belle Pharmacie. Boutique la Belle Pharmacie imekuandalia e docteur mwenye info unafika tu ku problem ya ngozi. Unapenda kuwa na tendir uko mweusi unapenda kuwa kome ndi donge ukwe kama mutu mwekunda mwenye kupendeza kuya tu kunako boutique la Belle Pharmacie. Ule docteur atakuandalia mafuta na utapendeza. Dada, kaka, wewe muona babo garso, unapenda upendeze na kila mtu aone hui mama risala. Ni sherti na kuambia ufike kunako boutique la Belle Pharmacie na utakapofika pale utaonana na docteur wa boutique la Belle Pharmacie na atakuprescribe mafuta. Hii mafuta na stahili kungozi ya mwili yako. I glycerine, I savon. Kwetu si hatuna kapasi, hatuna ile desturi ya kuchanga kama mafuta kusema se, mtu atamwanga mafuta unatia sijue nini unatia na nini unatia alafu unaambia clear wewe enda utarudia no for is for donc il faut faire attention il faut mon respecter ma mwili yenu c'est pour cela kubaonesha ke muko ba lazima na kuonesha ke beauté yenu ni souci ya boutique la belle pharmacie pour que ou quoi bien manake ni boutique la belle pharmacie takutengeneza nutakukisha kwa bien wewe malgré unaweza penda kwa bien mais souci ni donc la belle yayo ni kwake sasa yeye anafurahi sana wakati unapendeza na alors ndugu msikizaji il faut faire attention kule kwenye wanavachangia mafuta sijui nini kuya kunako boutique la belle pharmacie watakuonesha pakala dada hii mafuta glycerine na après une semaine wepe kutajangalia après 4 jours parce que mafuta mzuri inaonesha resultat que après 4 jours une semaine na kama uko na probleme ya kuwasha mabuto matambo marujal ma vergeture kuya kunako boutique la belle pharmacie hiyo probleme zitaisha. Na kama ninazoa kusema tulikomala na we, tulisoma na we primaire, tulisoma na we secondaire, alakini mie nilenda ongeza masomo, pande za Madrid, kusudi, upendeze, na uwe murembo, na kila mtu akuone, na utaneza kata memu 70, memu 80, kila mtu nangana kuazia mavendeni dani. Alors kupata vile vyote, puruku wavandaje kule yote, kia onana na doktora boutique la belle pharmacie. Na u doktora anakuwa libre de 5h30 à 9h. Utamona tre calme, atakupatia mafasirio, gisi gani uneza jikomporte mu kukitanda, gisi gani uneza pakala mafuta, uneza fika tu ya atakwambia dada mbona uko na tambo, uko na data. Esi tu wale badada ba madata, nina kuambia dada, kuya kunako boutique la belle pharmacie, ile madeta migulu wako kupasuka pasuka kukua na hii maekai unakuwa sasa maki ya chuvi donc dada kuya doktora wa boutique la belle atakuwa prescrire mafuta atakuwaambia kama unaweza desinfecter mai na utapata solution na unapendeza kama bwanako alikuwa shakimbia tarudia direct ile ilikuwa kukonesha boutique la belle pharmacie ni nini. Na njoo kwa mana tuliweza kuandaa daktari. Na niliweza kuambia wale wadada wenyewe wanakuwa na masura, wala wa mama, wala wa garso, unakuwa sasa mwenye unatoka ukilii. Kila siku anakuwa anakuuliza, "Eh dada, uko na problemi gani? Eh kaka, uko na problemi gani? Eh sheri, uko na problemi gani?" Ah, eske wengine wanaweza kuwa anauliza vile juu ya sura yenye na jigunjagunja. Ijapokuwa uko na daktari wa boutique la Belle Pharmacie, mwenye anapasha kuprescribe mafuta. Anakupatia savo na unangalia ke problemi yako inapata solution. Alors ndugu msikizaji, ni ile ambayo niliweza kuambia kwamba kapasite ya boutique la Belle Pharmacie. Alors ndugu msikizaji, nikakwambia kwamba avant kupakala mafuta ndugu msikizaji, il faut qu'utiliser désinfectant. Na hii désinfectant usitilize n'importe quel désinfectant. Na purke ujieparnye kuma maladi mbali mbali, tumikisha desinfecta sterigel, na ile desinfecta sterigel itaweza kukusaidia. Kuna nikuwa sterigel kuna kuwa na musalaba mwekunda. Na ukiangalia sana watakuandika iko fabrike par gandour. Angalia mzuri sana. Vasiweze kukudanganya. Paske leo tunakia kostateke, badada probleme mamuto mungine ya Kongo, mungine Butembo, dada, mabuto, matanche, sijue nini. Dada, tulikia kostate ni ampre tu ni kukua hamwezake kuitilize madezefekta ava upakale mafuta. Paske mumadushe, muku mamikrobe. Ile msamu nakana, watu wengi, njoo kwa mana tunavambia. Please defo, fika kunako boutique la Belle Pharmacie. Metume kuandalia desinfecta yenye usiuze ovyo ovyo. Kuya kunako boutique la Belle Pharmacie wakupatia desinfecta yenye unapasha tengeneza nayo mikono yako avao pakale mafuta. Na doktere wa boutique la Belle Pharmacie ataweza kufasiria kwa urefu. Na ndugu msikizaji, nikaweza kuambia tena. Leo, purke mai yako sikulete mabuto. Usikuwe na maprobleme kwenye ngozi ya mwili yako. Ni sherti ndugu msikizaji, uweze kudesinfecter kwanja mai yako nyutanawa na desinfectant ya liquide tetmozol. Na hii tetmozol liquide desinfectant inakuwa na ma andish ambayo na kuelekezea kumatumikizi yake. Na afa kuna mama ya docteur wa boutique la Belle Pharmacie atakuandikia kwa usifuate ma ekri zenye ziko pale. Parce que zile tunatia en général. Mais wakati nye docteur ameweza kuona na mabuto, matasha naona eta ngozi ya mwili yako, ataweza kuambia il liquide tetmozol. Utie quantité fulani ndani ya mai yako, ju mai ipate kuwa désinfecté comme il faut. Na hii désinfectant inakuwa vraiment sec. Haina ta tone moya ya mai. Na hii désinfectant ukajikata voir même kunyumba na kisu. Ndugu msikilizaji, kumbuka kukamata ile u désinfecter le kidonda kwanja, u désinfecter na après unaweka ile mai ya tetmozol na unaweza tumikisha vile kuko wengine vitu yenyewe tunaweza kusaidia navyo. Mais ile désinfectant liquide tetmozol itakusaidia directement hata kama mwili nawasha wala kidudu na kuluma, hata kama ni kidudu ekonda. Ile konda ukasikia tu ime apparaître kwenye ngozi ya mwili yako. Ndugu msikizaji, kamata tembea tu na koto, tia mai kidogo, liquide tetmozole kidogo kwenye koto, na ile uweke pale kwenye nani ile ekonda likuluma, na hautaweza kupata ta problem, na utakuwa umependeza, utakuwa donge, itakuwa sans effet. Alors liquide tetmozole ni kitu wenye tumevaletea kusudu ou désinfecter na mai. Tunajua probleme ya mabuto, matambo, iko probleme ya ma microbe. Angalia gisi ekona inafahamu. Angalia mustiki kakuluma gisi na kufaka. Alors tunakuambia, hata kama mustiki likuluma, me ukishatia tu ile désinfectant tetmozole ndani ya mai, ndugu msikizaji, nina kuambia wakati nyume na ule mai niko na enyul désinfecter na liquide tetmozole, pale pale ile problemi itaisha. Après 30 minutes tona mwili na rejuvenir, na unakuwa mrembo na unapendeza. Alors ndugu msikizaji, nikakwambiaka vraiment kwetu sie tulijikaza twende étudier. Donc mon cher ami, nous on a étudié kuboresha ngozi, na tulijikaza sana tupoteze pesa twende, donc twende nchi za mbali juu mwili yako ipendeze. Na Butembo, Goma, Bukavu, Kisangani, tuweze kuwa na varembo batoto wa Kirumba. Tuweze kuwa na batoto varembo. Na mtu afike kwenye mujo. Ndiyo ndugu msikizaji, ni kikuelezea kwamba tuweza kujiandaa kuenda soma juu yako, juu upendeze, na juu uwe murembo. Alors ndugu msikizaji, tukiendelea mbele na mada yetu leo, niweza kukuambia wakati nimekuandikia mafuta, nimekuprescribe mafuta ambayo inastahili kungozi yako. Usiende fatana tena huku na kule. Paske leo ukiangalia watu wanakuwa waribifu, watu wamekuwa wenye chuki. Daire nikiendelea, ndaweza kukuambia ukiuza mafuta yako, ni sheti mafuta yako ikuwe secret yako. Usiweze kuelezea mtu, paske kuko mtu mwenye leo uneza mwelezea, niko na pakala creme label, niko na pakala coco care. Donc, wakati umemwelezea tu vile, ye atakwazika, tendiri yako itakuwa kikwazo kwake. Paske très souvent ndugu msikilizaji, kuko watu wenye maendeleo yako tu, inakuwa kikwazo kwake. Et c'est pour cela, nda jikansa, na kutilia mkazo kwamba, inaomba kusali sana. Inaomba kutegemea Mungu juu ya kuweza kukemea mipango ya waovu kwetu isiweze kutufikia. Aloro ndugu msikizaji, ni ile ambayo niweza kukutarishia, na ndaweza kusemea kuhusu bandi jenike juu ya kuproteje nayo kiungu wako asiri, apre kuweza kuelezea kuhusu savon antiseptic Abiba. Aloro ndugu msikizaji, nikaweza kukuelezea kuhusu savon antiseptic Abiba. Nikakwambia kwamba savon antiseptique Abiba c'est la qualité supérieure. Na hii savon antiseptique Abiba inamaliza buto. inamaliza tache, inamaliza voire même ma vergeture. Ils s'en font antiseptiques à Bible. Wakati nye muta na kuambia sebe, eske kitu mwa itamaliza maramwa magonjwa ngapi? Si yetu mejitahidi, kuenda onana na watalamu hali ya juu, kuelezea shida zenye tunakuwa nazo uku kuhusu ngozi, uku kwetu. Na nikakuambia kakwamba, ils s'en font antiseptiques à Bible. Tulipo tizama, watu wamekuwa na kuwa na makaranda, matranda, mevwaru meme na mtu wapesenga leo uneza mono na muuliza, dadangu, masheri, qu'est-ce qui ne va pas? Atakwambia ke, makini kuwa na nawa masavu mwa hivi. Me après tout, uka nawa na savon antiseptique ya biba. Ndugu msikizaji, nina kuambia le savon antiseptique ya biba, itakusaidia kulite kondre l'envieillesse. Itafe rejenir ngozi ya mwili yako. Hii savon antiseptique ya biba inatumika kuhusu matambo. Kama ushakuwa na matambo atazikwai, ndugu msikizaji, nina kuambia hii savon antiseptique ya biba itaweza kuboresha na kutosha maparasite za mamikrobe zote zenye zilikuwa zishaikalia ngozi yako. Na leo ukitizama, kuna kwa badada benye, unangalia dada anaweza kuwa ni mrembo kweli, anapendeza. Me utamoni kwa deforme kukadre, ndugu msikizaji, jua kwamba ule dada haya juaka siri, na siri ni moja ni kunao na savon antiseptique ya biba. Paske hii savon antiseptique ya biba, wakati nyuko na nao na hii savon antiseptique ya biba, venye waliweza kuivumbula, tukiendelea mbele, leo uneza muangalia kama lianjaka kusijue kukelane na mpaka sasa, utangalia ke ule dada hashanjaki. Tendiri yake isha tengenea katri kosmat. Donge vyeisma haionekanake, donge haonekanake mumwili kisi kuna komalo. Paske najua leo unendako na mama anda regrete. Uu mama na regrete kwa mame komalo. As venye munga na ile kitu ya kusema, donge sipendi nionekane kwa vyeisma. Na watu na savon antiseptique ya biba, wakati na kuambia savon antiseptique ya biba inazuia vyeisma, donge kuzeeka. Make ilfo kunawa na ile savon antiseptique ya biba purke ubakie uko standard. Uneza komalu na kwa mrefu, alakini sura kwa hito neshakta mivunyo. Mivunyo njo hii sura kujigunja gunja hii maride kwa. Haito neshaka wakati nyuko nanona savon antiseptique. Paske savon antiseptique ya biba, inenda taye, voire meme inenda taye, ina fera ngadre kadre yako kusudi, ngozi yako kadri kwe iko vraiment très bien. Na kama ulikuwa hauna donge sijue vodo kurudia nyuma, nawa uko na masemuli yako polepole na savon antiseptique ya biba, nawa gisi unapenda kadri yako ikuwe, ala longo une année deux ans après utakostateke umekuwa na kadri yenye kupendeza, utanjona kama ulikuwa na sheria yako atakutuma. Ema dada, enda niuzia savon antiseptique ya biba, na ile savon antiseptique ya biba ita boresha ngozi ya mwili yako na mwili yako itaweza kupendeza. Alors hii savon antiseptique ya biba, nikaweza kuambia tena advantage yake ingine nini. Wakati mamuko na nao wala badada uko naona savon antiseptique ya biba, kole yako inapasha bakia vraiment standard, inabakia vraiment très bien. Paske kuko badada venye unaenda kutanisha bwanake anamfukuza ndambu mnyumba, me utenda kosa, hauna kosa. Kati mamuko na nao wala badada uko naona savon antiseptique ya biba, kole yako inapasha bakia vraiment standard, inabakia vraiment

0: amusement ba chérie bien ba tondo we mo unapenda chérie yako ba bon garçon unapenda chérie yako kwa iko bien muzie tu savante sceptique ya biba akwe na nawa ashirite naye huko pembeni ya kuise na kiungo asiri utakutanisha ule chérie yako disu limkamata mbele utenda constater wakati nuna inge una constater que vraiment na sikia njo zingine ma donc ma douceur quoi na chérie yako ataji retrouver na fille ataji retrouver. Alors unaweza kusema ndasemea kuhusu bande génique. Hii bande génique ina protéger wakati enye umeweza kunaona savon septique ya biba. Pourquoi protéger kiungo kwa asili? Niweza kuambia huko badada venye akikutoshia wakati enye anatoshia bwanake souvetement wakati enye unaenduliza bwanake. Ulikatala sheria kwa jua nini? Anakuambia Evan, ule sheria kweli ni wabie. Me akitoshia pa souvetement unaenda constater mami koyo zisha jidesine. Alors tumekuletea bande génique. Enye ilifo kia uza kesho kubutiki la Belle Pharmacie. Ukivala souvetma, weka ile bandi jenike pale. Apre, utakia constate ke, olie, ile miko, sijue chalere ya kutokelea kule mvaje, ifike kunako souvetma, inafika njo kwenye ile bandi jenike. Tumekuletea vile Kotex, dada. Iwe njena kuelezea pa kusu bandi jenike. Kia kunako butiki la Belle Pharmacie, basheria bie, banana bie. Muke iko mwesheri, muke kunako butiki la Belle Pharmacie. Alors ndugu msikizaji nasema rendez-vous kumwenya mesikia. Metuze savant septique ya biba juu ile savant septique ya biba natosha kama odeur corporelle vile. Inasaidia ku vitu mingi. Inaweza kusaidia juu pendeze, kutosha mabuto matache na kutayen cadre yako. Alors ndugu msikizaji nasema bye à la prochaine.
1: Angalisho na kutumia sabuni ambazo zimetengenezwa na sud kostike nyingi kwani zinapunguza maisha yetu, zinaua pia macho ya watoto hawawezi tena kujifunza vizuri.

0: banga kate likolo inga osa kangele okolo emolai osanga koeba eali waya ndambo
1: RVH
2: radio ya kweli
1: RVH
3: radio ya solo
1: RVH
2: la verita.